0: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Radio Pori. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, kertoo Maahanmuuttovirasto. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin? Rauhoitu, se on Pirkkaa!
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
2: ota easy ja nauti edelleen. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa, Tonttilan kaupungin osassa. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisi otti rikoksesta epäilyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Tapausta tutkitaan murhana, joka viittaa siihen, että poliisin käsityksen mukaan henkirikos on tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai vakaasti harkiten. Iltalehden tietojen mukaan uhri ja epäilty olivat naimisissa. 30-vuotias uhri oli jättänyt avioerohakemuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen viime jouluaattona. Hän kuitenkin haki avioeroa yksin, sillä mies ei koskaan yhtynyt hakemukseen. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi aloitteen ottaa käsittelyyn talousvaliokunta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen,
1: Särkänniemen. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa. Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lomalla viimeinkin, voin ottaa iisimmin.
1: Kyllä, kyllä kulta. Mikäli olet pitänyt huolta auton, peräkärryn, ruohonleikkurin ja muiden laitteiden kesäkunnostuksesta, siis öljyt, suodattimet, tulpat, pienkoneakut ja bensat, lamput, jatkanko vielä?
0: Tiedetään. Kaikki Motormarketista.
1: Viisas valinta. Voit siis ottaa iisimmin.
2: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
7: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
2: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
3: Mä aloin näytelmän viimeinen repliikki. Anneli on kuollut. Anneli on kuollut. Niin, kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
2: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Idea Park.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa kolmeen osaan eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfiin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Etelä-amerikkalaisen Perun presidentin vaalit on voittanut niukasti oikeiston ehdokas Keiko Fujimori, kertoo maan vaalilautakunta. Neljättä kertaa ehdolla ollut Fujimori keräsi vaalilautakunnan mukaan 50,13% kannatuksen. Hänen vastustajansa, vasemmistolainen Roberto Sanchez, jäi toiseksi. Presidentin vaalit järjestettiin maassa noin 3 viikkoa sitten. Vaaliviranomaisten piti vielä laskennan päätyttyä tarkistaa niiden vaalipiirien äänet, joista oli tullut valituksia äänestyksestä. Keiko Fujimori on maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Puolipilviseksi on tuo keli nyt selkeän aamun jälkeen muuttumassa. Lämpötila 16 astetta ja heikkoa pohjoistuulta. Tässä aamulla tosiaan pilviä taivaalla näkyy, mutta ennusteen mukaan aamupäivästä ilta 9 mennään aurinkoisessa selkeässä säässä. Loppuilta on sitten pilvinen. Ja tämän päivän ylilämpötila noin 21 astetta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
10: Värisilmä.
6: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Kyllä, täällä sitä ollaan pirteinä kuin Peipponen. Oikein hyvää huomenta. Kello on ihan kohta 7:08 ja hei, viimistä viedään. Nimittäin kesäkuun viimistä päivää. Huomenna sitten siirrytään tuonne heinäkuun puolelle. Ja aletaan olemaan muuten aika lailla tämän vuoden puolessa välissä. Nimittäin tänään on tämän vuoden 181. päivä ja vuodesta on jäljellä 184 päivää. Et kohta ollaan ihan siinä tasan tarkkaan puolessa välissä. 30. kesäkuuta on tänään ja Päiviö ja Päivö viettävät nimipäivänsä. Oikein paljon onnea. 80-luvun rock'n'rollia tulossa kohta, tai no, tämä on hidas biisi, mahtava Scorpionsin No One Like You, mutta otetaan ennen sitä vielä Taylor Swiftiltä, Elizabeth Taylor. Oikein hyvää huomenta.

Scorpions, No One Like You. Kello on 16 minuuttia yli 7 oikein. Mukavaa tiistai huomenta. Hyvää kesäkuun viimeistä päivää. Kupariteollisuus puiston viereisellä pellolla alkaa loppukesällä pilaantuneen maan puhdistustyöt. Tästä nyt kirjoittaa myöskin Satakunnan Kansa. Kyse on suunnitellut datakeskuksen tontista itse asiassa. Tuon alueen omistaa ASPDC Pori Oy, joka osti ton alueen Outokummulta, ja nämä puhdistustoimet on kaupan niin sanottuja jälkitoimenpiteitä, joista vastaa sitten alueen myyjä. Ja lupa- ja valvontavirasto on hyväksynyt asiaa koskevan ilmoituksen. Ja tämä datakeskus on tarkoitus rakentaa noin 30 hehtaarin laajuiselle peltoalueelle. Ja siellä tosiaan on reunamilla teollisuuden tämmöisiä entisiä läjityspaikkoja. Ja niille on viety kuparijalostukseen liittyneitä mineraali näytteitä ja koe-eriä, ja ainakin osa paikoista on ollut läjityskäytössä vielä 2010-luvulla. Ja noita läjityspaikkoja ei ole varsinaisesti peitetty, ne on ihan luonnollisesti nurmettuneet. Noi tutkimukset tehtiin alueella, maaperätutkimukset siis, vuosina 2018-2019. Ja näillä läjityspaikoilla tämä niin sanottu ylempi ohjearvo ylittää näytepaikasta riippuen kuparin, sinkin ja öljytisleiden kohdalla. Ja ainakin yhdessä paikassa kuparipitoisuus oli niin korkea, että tuo maa-aines luokiteltiin jopa vaaralliseksi jätteeksi. Riskiarvioinnin mukaan nämä haitta-aineet ei nykyisellään enää aiheuta merkittäviä ekologisia riskejä, mutta puhdistustoimiin siellä nyt siis ruvetaan, ja hyvä niin. Nelli Matulaa seuraavaksi. Tämä on Uusi ikuisuus.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus. Tuossa ennen Nelli Matulaa kerroin, että tuolla kupariteollisuuspuiston viereisellä pellolla Porissa alkaa loppukesällä pilantuneen maan puhdistustyöt. Ja nämä tosiaan töiden pitäisi alkaa elo-syyskuussa ja kestoajaksi arvioidaan 3 kuukautta, joten sitten tämän vuoden puolella saadaan jo tuo alue sieltä putsattua ja hyvä näin. Alustavan arvion mukaan sitä pilantunutta maata on siellä yhteensä noin 19 000 kuutiometriä ja vaarallisen jätteen osuus siitä on semmoinen 1000 kuutiota. Ja miten se nyt sitten hoidetaan tämä puhdistus, niin massan vaihdolla, eli vaihdetaan maata toiseen. Kohta lähdetään kävelemään Memphisin kaduilla, Marconin Walkinin Memphis.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 8, Rauma. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rauman eteläinen liittymä, Rauma. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Rauman eteläinen liittymä, Rauma. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
4: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
5: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
6: Puuvilla.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei. Okay.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
11: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
10: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Marko Unbolkinin Memphis 7.27 on kello. Hyvää huomenta. Ja toistaiseksi näyttäisi kyllä aika aurinkoiseltakin tämä tiistai-aamu. Millainen on, tai ootko koskaan tarkkaillut sun leposykettä? Nimittäin jälleen tämä meikäläisen tietotoimisto is.fi kautta Menaiset kertoo artikkelissaan pienen leposykkeen alentamisesta, että siitä voisi enteillä jopa pidempää ikää. Mitä ihmettä, mistä tässä on kyse, koska tuo leposykehän on hirmu yksilöllinen, toki treeni voi siihen vähän vaikuttaa yleensä alentavasti. Varsinkin siis aerobinen treeni, mutta joka tapauksessa se on hirmuisen yksilöllinen asia. Ja sydämen sykettähän seuraillaan usein nyt urheillessa, tai toiset seuraa, toiset ei. Mutta onko sä koskaan selvittänyt sitä, että mikä se syke sulla on ihan levossa? Ja toi lukema itse asiassa voi kertoa paljonkin terveydestä ja jopa tosiaan niitä elinvuosia ennustaa. Jatketaan tästä aiheesta. Selvitellään nyt sitten, että mitä se voi oikein kertoa ja millä tavalla se voi ennustella sitä tulevaa ikää, elinikää. Halo Helsinkiä ensin. Voiko enkelitkin eksyä?

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tämä on tätä Tarun terveyscorner-hetkeä sydämen leposykkeen merkityksestä mahdollisesti jopa elinvuosiin. Tiedätkö sä sun oman leposykkeen? Ootko koskaan mitannut silleen, kun pötköttelee jonkun aikaa, vaikka heti aamulla, kun on herännyt, mutta ei vielä noussut sieltä sängystä, niin siinä sen yleensä saa mukavasti mitattua. Jo nimittäin 10 sydämen lyönnin lisäys, nyt puhutaan lisäyksestä leposykkeessä, voi erään tutkimuksen mukaan lyhentää elinajan odotetta usealla vuodella. Aika jännä. Tämä selvisi nimittäin tuoreesta taiwanilaisesta kohorttitutkimuksesta, joka tarkasteli leposykkeen tämmöistä itsenäistä yhteyttä syöpäkuolleisuuden riskiin. Miten tällaisia tajutaan edes lähteä tutkimaan? Se mua vähän aina välillä mietityttää. Ja kauhea otanta ollut, eli tutkimuksessa mitattiin yli 600 000 taiwanilaisen aikuisen leposykkeitä. Ja keskimäärin vielä 17 vuoden ajan, että tämä on kyllä oikeasti pitkä tutkimus ollut ja iso otanta. Ja tutkittavat oli lähtötilanteessa vähintään 20-vuotiaita, eikä heillä ollut minkäännäköistä syöpädiagnoosia siinä vaiheessa. Ja tässä tutkimuksessa todella selvisi, että jokainen 10 lyönnin lisäys leposykkeessä minuuttia kohden kasvatti sitä kuolleisuuden riskiä noin 10%. Voi hyvänne aika sentään. Onpas lähdetty erikoista tutkimaan erikoista asiaa. Tai tavallaan niin kuin mietin sitä, että mikä tässä on tämä yhteyden niin kuin aiheuttanut, että miksi tätä on lähdetty tutkimaan. Mutta kyllähän niin kuin liikunnasta saadaan hyötyä, ja se hyöty on suurin silloin, kun se alentaa tosiaan sitä leposykettä, kun sydämen kunto kanssa kasvaa. Niin henkilöillä esimerkiksi, joiden tämä lähtöleposyke on melko korkea, semmoinen 90-99 lyöntiä minuutissa, niin fyysisen aktiivisuuden lisääminen arjessa vähensi tämän syöpäkuolleisuuden riskiä jopa 47-84%. Se on hirveä määrä. Ja toi prosenttilukema riippui siitä, että kuinka monella kymmenellä sydämen lyönnillä leposyke alennut. Tietysti nyt ei ihan kauhean, jos alkaa kymmeniä tulee liikaa, niin sitten tosi huonosti kyllä lyö siinä kohtaa se sydän. No joo. Mutta jos nyt miettii, että haluaisi sitä sydämen kuntoa lähteä parantamaan ja mahdollisesti sitä kautta omaa leposykettään sitten alentamaan, niin tällaisia liikuntamuotoja on esimerkiksi säännöllinen hengästyttävä kestävyysliikunta, juoksu, pyöräily, uinti, reipas kävely. Tämän tyyppinen ei se nyt sen kummempaa tarvi. Nyt Eagle Eye Cherylta Save Tonight.

0: niin, jos puhutaan totta. 7.41 on kello. Mukavaa tiistai huomenta. Ei sinne nyt ihan hirveän paljon noita pilviä vielä taivaalle kertynyt. Sitä ennuste kyllä vähän kertoin, että näin olisi tuossa 8 aikaa, mutta sinistä mä näen ainakin enemmän kuin harmaita tai vaaleita pilviä. Otetaan Nenan biisi ihan kohta. 99 Love Balloons.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
4: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
5: No?
4: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
5: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
4: Kuinni Motormarketista?
5: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
6: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
7: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
8: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
9: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
8: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: 7.47 näyttää kello. Ja nyt hei, jos oot Rauman suuntaan ajelemassa tässä aamusella, niin tää on nyt erityisesti sulle tiedoksi. Nimittäin siellä valtatie 8:lla on sattunut liikenneonnettomuus, joka toistaiseksi vaikuttaa liikennejärjestelyihin. Tää tarkempi onnettomuuspaikka on noin 1,5 kilometriä Rauman eteläisestä liittymästä tuonne Rauman suuntaan. Ja pelastuslaitoksen ennakkotietojen mukaan kyseessä on henkilöauton ja rekan nokkakolari, jossa kuitenkaan ei onneksi ilmeisesti henkilövahinkoja ole sattunut. Ja pelastuslaitos sai hälytyksen 7 aikaan tänään, ja siellä on nyt tälläkin hetkellä vielä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista on liikenteeltä suljettu, ja siellä totta kai on myös pelastuslaitoksen lisäksi poliisi paikalla. Elikkä noin 1,5 kilometriä Rauman eteläisestä liittymästä Rauman suuntaan onnettomuus, ja siellä yksi kaista käytössä.
1: Radio Pori.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Kello on 5,5 minuuttia vaille 8, eli uutisia pukkaa ihan kohta. Suomen osuus maailman tavaraviennistä puolittunut 2000-luvulla, muun muassa tästä kertoo uutiset. Ja medioiden selvityksen mukaan venäläinen karttapalvelu sumensi Venäjän sotilaskohteita. Monakossa poikkeuksellinen pakettipommi isku tapahtunut, ja vielä Suomesta uutinen. Elisa luopuu viimeisenä suurena teleoperaattorina lankapuhelin liittymistä. Ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pariin, kuunnellaan vielä 80-luvun musiikkia. Tämä on Murray Head, One Night in Bangkok.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa kolmeen osaan, eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Monakossa on tapahtunut maanantai-iltana pakettipommi-isku, jossa loukkaantui 3 ihmistä. 2 uhreista on saanut hengenvaarallisia vammoja. Uutistoimisto Reutersin mukaan valvontakamerakuviin tallentunut epäilty jätti repun asuinrakennuksen sisäänkäynnille juuri ennen räjähdystä. Epäilty tekijä on edelleen kateissa. Paikallisen viranomaisen mukaan sekä Monakon että naapurimaan Ranskan poliisit etsivät epäiltyä. Monakon valtioministeri Christophe Mirmand kommentoi medialle, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tällaista tapahtuu ruhtinaskunnassa. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Raumalla valtatiellä 8 on sattunut liikenneonnettomuus, joka vaikuttaa toistaiseksi liikennejärjestelyihin. Tarkempi onnettomuuspaikka on noin 1,5 kilometriä Rauman eteläisestä liittymästä Rauman suuntaan. Pelastuslaitoksen ennakkotietojen mukaan kyseessä on henkilöauton ja rekan nokkakolari. Onnettomuudesta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos sai tiedon liikenneonnettomuudesta maanantai-aamuna 7:00.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Tuommoista puolipilvistä tällä hetkellä, lämpötila 17 astetta, kohtalaista pohjoistuulta. Tästä tiistaista on tulossa varsin aurinkoinen, vasta illalla 9 eteenpäin luvassa pilvistä. Ja tämän päivän ylin lämpötila noin 21 astetta.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
0: Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaa, hyvää huomenta. Täällähän sitä ollaan. 30. kesäkuuta eli viimeistä viedään tästä kuukaudesta ja huomenna siirrytään heinäkuun puolelle. Kello on 8:30 yli 8. Naisten kunto futikselle on itse asiassa tässä kaupungissa kovaa kysyntää ja myöskin Toven kentällä tuolla Toejoella tiistai-iltaisin käy kova vipinä. Mä kävin tuolla Toejoen Toven kentällä tuossa viime viikolla ja kävin haastattelemassa Toven valmennuspäällikkö Teemu Heinosta, että mitä on tapahtunut, kun naisten kuntofutikseen on niin kova tunku. Ja totta kai myös pari osallistujaa pääsi mikrofoni eteen. Jolanda Lylykorpi ja Anni Hakala kertovat myös omat mielipiteensä, että mikä siitä naisten kuntofutiksesta tekee niin kertakaikkisen hienoa. Tätä tulossa siis tällä tunnilla 8:30 kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. David Guetta, Teddy Swims sekä Tones and I seuraavaksi biisillä Gone Gone Gone ja sen jälkeen tulossa Bonnie Tylerilta If You Were a Woman.

8:16 näyttää kello tällä hetkellä. Hyvää tiistai-huomenta. Tiedätkö, mitä tarkoittaa 3H:ta Suomen kartan yllä? No, mikäli olet heinäallergikko, niin saatat tietää, nimittäin 3H:n heinäkuu on alkamassa ja sehän kyllä tietää heinäallergikoille tukalia oloja valitettavasti. Ja heinäkuun alkua koskevan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu koko maassa ja tosiaan tämä, no voisiko sanoa tuosta Vaasasta alaspäin, niin 3H:ta kartassa kyllä näkyy. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan heinien siitepölymäärät vaihtelee täällä maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisista runsaisiin ja sitten vähän kun mennään tuonne ylemmäs Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Lapissa vähäisistä kohtalaisiin ja tuolla sitten Lapissa on enimmäkseen pieniä määriä. Heinäkuun alkua koskeva ennusteen mukaan tuo heinien kukinta jatkuu todellakin alhaalla runsaanakin ja pujon kukinnan odotetaan alkavan sitten maan etelä- ja keskiosien lämpimillä paikoilla tässä jo viikon sisällä. Noi heinien siitepölymäärät vaihtelee totta kai maan etelä- ja keskiosassa ja liittyen tuonne tai pohjoisemmassa kukkii myöhempään ja vähemmän, mutta sade, jos nyt osuu paikalle, niin se nyt totta kai ainakin hetkellisesti ilmassa olevan siitepölyn määrää laskee, vähentää, miten sen nyt haluaa sanoa. Mutta tämä on nyt tiedossa kartalla 3H:ta tulossa tähän heinäkuun alkuun. Nyt Miles Smithiltä Stargazing.

0: Massmitiltä soi Stargazing Radioporin aamussa. Hyvää huomenta. Semmoinen 17 astetta tällä hetkellä ulkona lämmintä. Aurinko paistaa melko lailla kirkkaalta taivaalta. Muutamia pilviä siellä vielä lipuu. Pohjoisen suunnasta tänään tuulee kohtalaisesti, että se nyt vähän totta kai vaikuttaa. Ei ole ihan niin hikinen keli muuta kuin eilen, mutta se on aina välillä näin ihan hyvä. Kohta jatketaan Aerosmithillä. I don't wanna miss a thing.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori. Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun Hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
2: Autokansan radiossa.
3: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang, bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
2: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
4: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
5: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
8: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankenttäkoordinaatit on, siinä on itselle rakkaita paikkoja.
1: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Armageddon, eikö se ollut semmoinen leffa, jossa soi tämä Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing? Ainakin mulle tulee kovasti mieleen Bruce Willisin hahmo tuosta kyseisestä elokuvasta. Ja oli siinä muutenkin mahtavia näyttelijöitä. En muista kaikkia ulkoa heti. Mutta se siitä. Kello lähestyy 9:30. Me lähdetään ihan kohta käymään Toijoella, Toejoen, Veikkojen eli Toven jalkapallokentällä. Nimittäin naisten kuntofutis on nykypäivänä äärettömän suosittu harrastus. Jututetaan Toven valmennuspäällikkö Teemu Heinosta. Ja myöskin kahta naista, jotka tuolla naisten kuntofutiksessa itseään silleen nautinnollisesti kiusaa, eli Jolanda Lylykorpi ja Anni Hakala myöskin mukana haastattelussa, mutta sitä ennen Robin Pakkaleenin ja Tupen Häitä pidellyt.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Nyt ollaan Tuojoella Toven jalkapallokentällä. Alkamassa on naisten kuntofutis ja ensin mikrofonin äärellä Toven valmennuspäällikkö Teemu Heinonen. Mitä ja kenelle kuntofutis?

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Harrastamisesta on, jos ajatellaan nyt, että vaikka tämmöinen reilu 40 koskaan jalkapalloa harrastamaton nainen päättää nyt lähteä kokeilemaan naisten kuntofuutista. Mitä mä esimerkiksi siitä saisin?
5: No kyllä mä väitän, että ensin semmoinen sosialisoituminen ja sitten jos me halutaan, että me liikutaan vähintään se 10 000 askelta per päivä. Ja nyt viime viikolla me sitten just sitä katsottiin, se oli se 5-6 000, kun laitettiin vähän jalkaa toiseen eteen, niin se saadaan aika lailla niin kuin vahingossa tässä. Niin ehkä se sitten ajatus on ehkä niin, että tämä kirvottaa sitten liikkumaan myös vapaa-ajalla.
4: No tässä on just naisten kuntofutis ihan kohta alkamassa, niin Teemu, mitä naiset pääsee tai joutuu tänään tekemään?
5: No otetaan klassinen lihaskunto alkuun, niin saadaan hymy hyytymään ja puhetta pienemmälle ja sitten ruvetaan liikuttaa jalkaa.
4: Kiitos Teemu.
5: Kiitos.
4: No niin, nyt mulla on tässä kaksi naisten kuntofutikseen osallistuvaa naista, yllättäen, Jolanda ja Anni. Mistä idea lähtee mukaan naisten kuntofutikseen? Aloita sä, Jolanda.
6: Idea tuli siitä, että mä oon siis teininä harrastanut jalkapalloa ja sitten tuli onnettomuus, niin oli pakko lopettaa. No siitä tuli muutama lapsia, opiskelu ja kaikkea muuta, mutta se palo jalkapalloa kuitenkin jäi siihen niin kuin muhimaan. No sitten mä näin ilmoituksen vaan, että hei, Tovella on kuntofutis, naisille sopi päivä ja aika ja se on pohjoisen puolella. Siis kun tällä puolella ei ole ollut, kun mä en ehdi sinne Ulvila esimerkiksi ajan puutteessa, niin sen takia.
4: Mites Anni?
7: No mulla ei itse asiassa mitään niin kuin jalkapallotaustaa itselläni, mutta olen pitkään jo miettinyt, että joku oma harrastus olisi kiva, kun tosiaan lasten harrastuksissa tässä on niin kuin tullut kuskattua, niin sitten että pääsee itsekin vähän liikkumaan ja saa vähän omaa aikaa myös.
4: No mitä sä oot, Anni, muuta saanut tästä kuin sitä omaa aikaa?
7: Ehkä parempaa kuntoa, vaikkei nyt montaa kertaa vielä olekaan takana, mutta se nyt ainakin sitten pääsee niinku porukalla tekemään, niin se on tosi kiva. Et jotenkin ei tarvi yksin niinku puurtaa ja joku käskee vähän, että mitä pitää tehdä.
4: No mitäs Jolanda, mitä sä niinku tästä eniten saat, mitä tää sulle antaa?
6: Siis tää on omaa aikaa, tää on mun harrastus, mun aika, niin se on se, ja siis liikkumisesta nauttiminen, se tuo mun niin paljon niinku iloa, ja siis niinku lyö aivot narikkaa. Mä keskityn vaan, pysyy hengissä, juoksee ja pelaamaan, ja mulla on kivaa, niinku kaikilla muillakin on kivaa.
8: Niin,
6: se on niinku se.
4: Mikä Anni tässä on parasta?
7: En mä tiedä, yhdessä tekeminen ja liikkuminen ja et saa hikipääs juosta, niin se on aika kiva.
6: Siis se on parasta ja sit kun täällä on kaiken kuntoisia, ei ole mikään sillä lailla, että tarvis jaksaa sillä lailla niin hymyssä suin oikeasti juosta ja koko tunti, vaan että täällä välillä kirotaan ja huudetaan ja mua pissahätä ja juostaa kentältä niin välillä pissalle. Ja siis täällä on niin rento ja hyvä meininki, siis se on niin kuin, että tän tulee hyvällä mielellä ja lähtee hyvällä mielellä.
9: Paikallinen. Radio Pori.

0: kertaa.
1: No niin, Olli Halonen lauloi siinä vähän rahaa, paljon rakkautta. 8.43 on kello. Jatketaan ihan kohta Bluen ja Elton Johnin biisillä Sorry Seems to be the Hardest Word.
2: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tuossa aiemmin tänä aamuna kerroin, että Raumalla tuolla 1,5 kilometriä Rauman eteläisestä liittymästä Rauman suuntaan oli tapahtunut 7 aikaan onnettomuus, joka siellä liikennettä haittasi, mutta tuo onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on nyt käsittääkseni aika laillakin ohi, että siellä ihan sitten pääsee jo mukavasti kulkemaan. Siinä oli rekan ja henkilöauton nokkakolarista kyse, mutta kukaan ei vakavasti onnettomuudessa onneksi loukannut. Henkilöauton kyydissä oli 3 ihmistä ja kuorma-autossa sitten ainoastaan kuljettaja. Siellä nyt henkilöauto pahoin toki vaurioitui, siellä hinausautoa on tarvittu, mutta onnettomuudessa siellä ei kukaan sitten kuitenkaan vakavammin loukkaantunut. Nyt Jannika B. jatkaa. Tämä on Mania.

Goo Goo Dolls Irish, kello on 9:04. Oikein hyvää tiistai huomenta. 30. kesäkuuta on tänään, joten viimeistä viedään. Uutisia ja säätietoja tulossa ihan kohta. Otetaan ennen sitä Rick Jamesilta vielä Super Freak.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On. Ja

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta uutisista. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian, ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodan ajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljynjalostamossa Moskovan kaakkoispuolella. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Aika lailla selkeältä näyttää Porin keli tällä hetkellä. Lämpötila on 18 astetta ja lisäksi kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Se voi vähän tuota ihotuntumaa toki viilentää. Aurinkoiselta näyttää tämä päivä ihan tuonne iltaan asti. 9:stä eteenpäin illalla näyttäisi olevan pilvistä, kuten myöskin sitten ensi yönä. Ja tämän päivän korkein lämpötila noin 21 astetta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
4: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: No heippa ja oikein mukavaa tiistai huomenta, aurinkoista sellaista. Kello on 8:08 ja päivämäärä on tänään 30. kesäkuuta. Nimppari sankareita, päiviö sekä päivä, oikein paljon onnea. Viimeistä viedään, huomenna siirrytään sitten jo heinäkuun puolelle. Ja mikä siinä siirtyessä heinäkuun on oikein mukava kuukausi, se on nimittäin mun synttärikuukausi. Ai että, vuosia tulee täyteen, vuosia tulee. Martikaa pistetään kohta soimaan tulossa Toy Soldiers, mutta mä soitan sulle ensin Ray Daltonia. Tää on Blood Running.

0: Soldiers. 9.16 on kello. Hei, oletko jo käynyt Radioporin Facebook-sivuilla osallistumassa Porjats-lippukisaan? Nimittäin sä voit voittaa liput Porjatsin lauantain konserttipäivään. John Legend, Sister Sisters ja muun muassa Huones esiintyy tuolla lauantaina 18. heinäkuuta jatseilla. Ja ei tarvi paljoa tehdä. Meet sinne Facebookiin Radioporin sivuille, kerrot kommentissa, mitä sun piknikkorisi sisältää tai sisältäisi. Ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yhdelle onnekkaalle 2 lippua Porjats lauantaille, ja nämä liput arvotaan ensi maanantaina. Ja aina me sitten henkilökohtaisesti ilmoitetaan tästä voitosta, että älä mene klikkailemaan mitään linkkejä, että et sitten joudu huijatuksi. Tämä kannattaa muistaa, mutta käy ihmeessä osallistumassa. Tässä on vielä mukavasti vajaa viikkoaikaa nimensä tai tuo piknikkorinsa sisältö sinne paljastaa. Ja Porjatsiin liittyen kuunnellaan seuraavaksi myöskin erästä artistia, bändiä, joka perjantaina 17. päivä heinäkuuta päälavalla esiintyy. Kyseessä on Sugar Babes, kyllä. Englantilainen superyhtye, poppia, R&B:tä ja danssia. Kyllä siellä vähän kuuluu soulia ja hiphoppiakin, tai ainakin vaikutteita. Ja kyllähän tää on monelle tämmöiselle nuoremmalle milleniaalille aika kova juttu. En siis laske itseäni niihin nuorempiin, mä oon se vanhempi milleniaali. Mutta nyt joka tapauksessa kuunnellaan Sugar Babesilta Hole in the Head.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porjats.

0: Korjats-artisti.
1: Kello on justiinsa 22 minuuttia yli 9. Ulkona tällä hetkellä semmoinen vähän reilu 18 astetta ja pohjoisesta tuulee. Jos eilen oli semmoinen 29 astetta parhaimmillaan, niin tänään ei ihan tollaisiin trooppisiin lukemiin kyllä päästä. Noin 21 astetta on tämän päivän ylilämpötila ja se sopii mulle kyllä vallan mainiosti.
0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
0: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appi kaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tears in Heaven, Eric Clapton soi Radio Porin aamussa. Kello lähenee 9:30. Oikein mukavaa tiistaita. Tuolla Radio Porin Facebook-sivuilla kysellään piknikkorin sisällöstä, että jos nyt vaikka tonne Porin jatseille lähtisit piknikkorin kanssa, niin mitä se sisältäisi tai mitä se sulla yleensä sisältää? Mä tiedän, mulla on se jotenkin sellainen hirveän vahva epäilys siitä, että me iltapäiväjuontaja Julle Kallio ei piknikkoreista hirveästi piittaa, mutta pitääkö tämä oletus paikkansa, niin sitä selvitellään ihan kohta. Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen ennen sitä. Tämä on tietenkin Liekin heitin.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
6: ota easy and out edelleen. Aika niin kuin vahvasti, et ei sinne nyt ihan niin kuin ilmaiseksi nämä croissantit ja mansikat ja guohuviinit tai mikä
7: siis,
6: ei sinne
7: niin siis tule. Idea niin kuin parhaimmillaan toimiessaan on ihan siis kiva.
6: Kunhan ilma on kiva.
7: Niin, mutta siinä on niin monta mutta, ja sitten niinku sen itse on hyvin mukavuuden haluminen, kaikki semmoinen ylimääräinen säätäminen ja sohlaaminen, niin menee hermo niinku heti. Mä ei käy, selvä, että ostan paikan päältä makkaraperunat.
6: Joo.
7: Paljon helpompaa.
6: Mä en kyllä myönnä, että mä en hirveästi ole piknikkejä harrastanut. Mutta ei mulla jotenkaan ihan onneksi noin niinku huonoja kokemuksia siitä ole.
7: Joo, mulla siis kerran oli semmoinen piknik, en muista vuotta, mutta tässä on varmaan ehkä 15 vuotta aikaa, ja sitten sinne piknikille vettä tulee, sit imuroit jostain voipaperin välistä kurkunviipaleita siellä pressualla sateessa. Niin siinä kohtaa mä päätin, mä en ikinä milloinkaan enää lähde piknikille. Mutta kaikki siis tyylillään, niin se on hieno asia.
6: No jotenkin tohon haluan kyllä tarttua, että ei ole ehkä mitään ikävämpää kyllä eväissä, kun se, tiedätkö, semmoinen nahee. Kurkun siivu, sitten se on kostuttanut sen juuston esimerkiksi ja kinkun siellä sämpylän välissä, niin se ei kyllä ole semmoinen hirveän houkutteleva. Mutta kai siitäkin voi jättää sinne kurkut pois.
7: Joo.
6: Esimerkiksi.
7: Joo. No, mutta käykää osallistumassa kisaan, koska piknik on hieno asia.
6: Yes, kyllä. Ja siitä saa varmasti upean, ei mitään tollaisia kurkunsiivuja kuitenkaan. Ei. Tuoreita mansikoita ja vähän croissantia ja mitä muuta.
7: Kyllä.
6: Viineripälet on tietysti ihan vahva.
7: Onne ne tuulee ja lasikkaa tulee.
6: Mutta hei, ajattelen, pakko kyllä sanoa vielä, että jos tulee tommonen helle kuin eilen oli, niin briijuusto siihen aurinkoon sulamaan. Ja siihenhän voi sitten kato dippailla.
7: Kyllä. Ja sitten se juusto valuu pitki sormiin. Ja sitten on kädet taas kuluttaset.
8: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Vestarinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja. 9.43 näyttää kello tällä hetkellä ja komeen näköinen keli ulkona. Toki ei ihan sellainen tropiikki kuin eilen, mutta se ei kyllä ainakaan meikäläistä haittaa. Ei muuta kuin jos sattuu olemaan vaikka lomalla, niin naatiskelemaan. Eurythmicsia hei kuullaan kohta. Here comes the rain.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
5: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoitoohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eurythmicsiltä soi Here Comes the Rain Radio Porin aamussa. Kello on ihan justiinsa 9:50. Oikein mukavaa tiistaita. Liikenneturvan tiedote kertoo semmoisen ikävän asian, että joka 10. nuori hölmöilee liikenteessä kavereiden painostuksen takia. Eli toi ystävien vaikutus nuorten käyttäytymiseen on suuri, myös valitettavasti siellä liikenteessä. Ja nyt liikenneturva sitten rohkaiseekin nuoria pitämään kiinni siitä turvallisen toiminnan periaatteesta. Myös silloin, kun tilanne kaveriporukassa uhkaa karata käsistä. Ja näin siinä valitettavasti välillä käy. Tuo joukkoon kuulumisen tarve, se voi todellakin saada ihmisen toimimaan ihan vastoin niitä omia periaatteitaan. Ja joka 10. todella nuorista kertoo, että kavereiden painostus saa heidät hölmöilemään tuolla liikenteessä. Aika moista. Ja vähän siinä tulee ehkä tämä, jos mietitään, että miten tätä hölmöilyä sitten perustellaan, niin kun kaikki muutkin tekevät niin. Eli tämä on nyt vähän semmoinen niin kuin, no sivuutetaan se asia sille, että kun kaikki muutkin, niin miksen mäkin. No joo, ystävillä on siis vaikutusta sen hölmöilyn suitsimisessa myös, eli yli puolet nuorista on puuttunut kuljettajan toimintaan, jos tämä on ajanut vaarallisella tavalla, ja se on erittäin hienoa, ja nimenomaan ryhmäpaineen tulisikin olla positiivista, ja esimerkiksi just tuolla liikenteessä kuljettajaa ehdottomasti pitää kannustaa ajaa fiksusti ja turvallisesti. Kyllä, juuri näin. Eveliinalta seuraavaksi kirsikat, Savage Gardenia myös tulossa vielä ennen uutisia.

0: Eveliina ja Kirsikat, kello on ihan justiinsa viittavaille 10, joten kohti uutisia mennään. En mä nyt tiedä kovaa vauhtia, mutta jotain vauhtia kuitenkin myöskin totta kai säätietoja luvassa. Otetaan Savage Gardenin To the Moon and Back vielä ennen sitä.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Lomalla viimeinkin voin ottaa iisimmin.
3: Kyllä, kyllä kulta. Mikäli olet pitänyt huolta auton, peräkärryn, ruohonleikkurin ja muiden laitteiden kesäkunnostuksesta, siis öljyt, suodattimet, tulpat, pienkoneakut ja bensat, lamput, jatkanko vielä?
4: Tiedetään. Kaikki Motormarketista.
3: Viisas valinta. Voit siis ottaa iisimmin.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodan ajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljyn jalostamossa Moskovan kaakkoispuolella. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Pori Jazzin vuoden taiteilijaksi 2026 on valittu basisti, säveltäjä ja yhtyeen johtaja Kaisa Mäensivu. Hänen oma yhtyeensä Kaisa's Machine esiintyy festivaaleilla ja klubeilla ympäri maailmaa. Yhtyeen johtamisen lisäksi Mäensivu on esiintynyt Jazzin huippunimien kanssa, kuten kitaristi Kurt Rosenwinkel, pianisti Dave Kikoski ja trumpetisti Tim Higgins. Kaisa Mäensivu on tuottelias yhtyeen johtaja ja säveltäjä. Hän on soittanut lukuisilla äänitteillä ja julkaissut omalla nimellään 4 albumia, joista 2 on ollut myös Emma-palkintoehdokkaana. Valintaperusteluissaan Pori Jazz katsoo, että Kaisa Mäensivun mielikuvituksellinen soittotaito on laajalti kysytty sekä Suomessa että kansainvälisesti. Pääasiassa New Yorkissa asuvana muusikkona hän on rakentanut laajan kansainvälisen musiikkiverkoston.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
10: Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Aurinko paistaa, lämpötila tällä hetkellä 19 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Aurinkoa riittää lähes koko päivän tänään, nimittäin vasta ilta 9 eteenpäin pilvistyy. Päivän ylilämpötila noin 21 astetta.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
11: Värisilmä.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Kyllä, niin kuuntelet. Morjesta, moi, viimeistä tuntia. Viedään kellon 8:08. Ja tänään on myöskin viimeinen kesäkuusta, joten viimeistä viedään myös sen suhteen. Huomenna siirrytään sitten heinäkuun puolelle. Kyllä vaan. Mitäs tänään on vielä luvassa? Palataan tuonne, no voisi sanoa, että viime viikolle, Suomi Areena viikolla, Julle tapas näyttelijä, juontaja Ernest Lawsonin. Ja kuullaan pätkä tuosta keskustelusta 12:30. Miten Ernest Lawson päätyi näyttelijäksi ja mikä hänen ammattinsa oikeasti aluperin, tämmöinen koulutettu ammattinsa on? Kannattaa kuunnella, se selviää nimittäin tuossa 12:30. Nyt Damiano Davidilta soi Talk to Me, ja myöskin Tyler ja Nile Rodgers siinä mukana, siihen perään Ugly Kid Joelta, Cats in the Cradle.

Aklikit Show, Cats in the Cradle, kello on varttia yli 10. Ihanaa aurinkoista tiistaista aamupäivää. Taru täällä sun seurana Radio Porin taajuudella. Sellainen 3 varttia vielä. Avasin juuri sääennustetta vähän pidemmälle ajalle kuin pelkästään tälle päivälle. Kerran aamussa yleensä on tapana tätä tarkastella. Se aika on tänään juurikin nyt käsillä. Tänään oikeasti aurinkoinen päivä, vähän kylmältä suunnalta tuulee, 21 astetta toki toi ylin lämpötila ja ei sadetta tänään eikä myöskään huomenna. Keskiviikon ylin lämpötila näyttäisi kohovan jopa 24 asteeseen, puolipilvistä, melko pilvistä pääosin. Torstaina heinäkuun toisena päivänä myöskin puolipilvinen parikymmenen asteen lämpötila näyttää aika hyvältä, kunnes sitten perjantaina alkaa sadekka. Voisiko näin sanoa? Onneksi nämä nyt ei kannata ihan tosissaan kauhean pitkälle katsoa näitä kesän lämpö- tai noita sääennusteita, se me tiedetään, mutta todellakin tällä hetkellä 10 päivän sääennusteessa perjantaista eteenpäin kaikki 7 päivää näyttää sateiselta ja ylin lämpötila jää alle 20 asteen, mutta ei nyt sitä vielä ihan kiveen kirjoiteta. Nämä saattaa vielä muuttua hyvinkin nopeasti. Seuraavaksi Stig miettii, kuka on se oikea.

0: Kuka on se oikea? Niin, se on hyvin hyvä kysymys. Kyllä, kello on 19:10, Virtasen Taru täällä sun kanssa. Ja ihan kohta kuullaan Bruce Springsteen ja tulossa Born in the USA.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä Iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Born in the USA, Bruce Springsteen, soi tässä kelloon 10.25, oikein ihanan aurinkoista tiistaista aamupäivää. Julle tapas juontaja näyttelijä Ernest Lawsonin Suomi Areena viikolla ja hänen kanssaan juteltiin myöskin tämmöisistä ammatillisista asioista. Nimittäin hän ei koulutukseltaan ole näyttelijä eikä juontaja, vaan ihan jotain muuta. Ja mikä se ammatti on, mihin hänellä on koulutus ja millä tavalla hän päätyi näyttelijäksi? Siitä jatketaan Jenni Vartiaisen ja Ettan jälkeen. Tämä on viimeinen pisara.

0: Viimeinen pisara.
1: Jenni Vartiainen ja Etta viimeinen pisara. Kello on ihan kohta 11:30. Ja seuraavaksi me kuullaan, että miten Ernest Lawsonista tuli näyttelijä ja juontaja, nimittäin koulutukseltaan hän on ihan kaikkea muuta.
2: Radio Pori, kaupungin ääni.
3: Onko siitä kuinka kauan aikaa, kun viimeksi on karttakeppi heilunut?
4: No, karttakeppi on heilunut sitten ihan eri merkeissä, jos tiedät, mitä tarkoitan. Menipä ouroksi. Tarkoitan, että luokan...
3: No, ollaan kirkopihassa.
4: Sekin vielä. Ei, kun tämä on täysin sinun päässäsi, mitä sä haluaisit ajatella. Joo, mä oon siis opettaja koulutukselta. Mä oon luokanopettaja koulutukselta, niin ja se on tavallaan ainoa oikea ammatti, mikä mulla on koskaan ollut, ja ainoa oikea pätevyys, mikä mulla ikinä mihinkään on ollut. Mä en ole esimerkiksi koulutettu näyttelijä, vaan ihan sattuman kautta näihin höpöhommiin päässyt. Mä pari vuotta valmistumisen jälkeen ehdin opettaa ihan päivätyönäni, mutta sitten siinä kohtaa alkoi yhtäkkiä nämä viihdejutut työllistämään, ja se oli eka keikkaluontoista, ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon vaikka putouksessa tekemässä koko päivästä esiintyjän työtä, ja sillä tiellä mä oon edelleen, mutta siis mulla on edelleen opettajia mun suuri osa mun kavereista, mun vaimo on opettaja, taustainen ihminen, jotenkin se koulumaailma mulla pysynyt tosi lähellä sydäntä. Itse asiassa niinkin lähellä, että mä oon tekemässä nyt syksyllä tämmöistä stand-up-kiertuetta, jonka nimi on jälkiistunto ja jonka teema on 100-prosenttisesti mun koulumuistot, sellaista, sitä millaista on olla opettaja Suomessa, minkälaista olla koululaisen isä, ja tavallaan tää koulu, mä en pääse eroon koulusta, vaikka mä en enää opettajana työskentelekään.
3: Otetaan tohon kiinni tohon, että sattumien kautta viihdemaailmaan, niin oliks Ernest Lawson nämä sattumat minkälaiset? Miksi päädyit sitten just vaikka sinne putoukseen? Mikä se oli se alkusykäys ja lampun syttyminen?
4: No, mä yritän tiivistää, että sulla ei mene koko ohjelman aika siihen, mutta mähän löysin teatterin vasta yliopistoaikoina. Mä tosiaan opiskelin Helsingissä luokanopettajaksi. Olin siihen asti tavallaan pitänyt itteni semmoisena musamiehenä. Mä soitin rumpuja bändeissä ja tavallaan se oli se mun tapa olla esillä. Mutta sitten mä kaverin vinkistä hakeuduin tämmöiseen yliopiston musikaaliin, näyttelijän rooliin. Älä kysy, miksi mä tavallaan uskaltauduin siihen rooliin, vaikka mä olin eka ajatellut, että mä menen soittaa siihen bändiin rumpuja. No, kuitenkin uskaltauduin. Ja se huomio, minkä mä sain, ja se palaute, minkä mä sain tavallaan siinä lavan etuosassa verrattuna siihen, kun mä olin aina ollut turvassa rumpusetin takana, niin se oli jotenkin tosi, niin kuin, mä käytän sanaa tavallaan humalluttava, tosi semmoista, niin kuin, että tätä mä haluan, että ihmiset nauraa mun jutuille, ja tää on ihan eri rooli kuin mihin mä oon tottunut tuolla rumpusetin takana. Ja se vei ihan täysin mennessä. Mä hakeuduin sitten harrastajateattereihin, aloin elää ja hengittää teatteria, tutustuin ihmisiin, jotka oli samoista asioista kiinnostuneita, liityin impro-ryhmään, yhtäkkiä mä iltaisin tein palkkaa vasten keikkoja ja tämmöisen niin kuin improkeikan kautta itse asiassa. Se on siis oikeasti tosi tosi iso sattuma, että sen aikaisen putouksen castingista päättävä henkilö oli vaan sattumalta ollut meidän keikalla ja oli ollut, nämä nuoret kollithan on ihan hauskoja tälleen livenä ja yleisö näyttää tykkäävä. Mitäs jos annettaisiin näille täysin nimettömille ihmisille mahdollisuus osallistua putouksen koekuvauksiin? Ja mä sain kutsun, ei tietenkään ollut mitään toivoa, että mä sinne pääsisin, mutta tein sketsihahmon, joka sitten nähtiin itse asiassa siinä lopullisessa ohjelmassakin, että asiat vaan sattui menemään tosi hyvin, että olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sitten putouksen myötä tavallaan pystyin näyttämään sen, että riittää ainakin pokka siihen, että pystyn tekemään televisiota ihan työksen.
3: Mutta sopi olla tyytyväinen. Siis moni haaveilee tällaisesta mahdollisuudesta, että just oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin hienojen sattumien summa.
4: On todellakin, mutta se on ollut mulle myös tosi tärkeää, koska

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Tämä oli Comrade Be Mine. 10:20 on kello, 19 asteen tietämissä taaskin tuo ulkona lämpötila, että vaikka nyt oikein pilvettömältä taivaalta aurinko paistaakin, niin ihan semmoinen hellekeli siellä ei oo eikä tänään myöskään tuu. Euroopea kuullaan he ihan kohta tulossa Rock Tonight.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
2: Radio Pori. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mutta ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Konttikaupalla hyvää.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Rock the Night ja Europe, 10.46 on kello. Ja nyt hei, tiedotusta Euran suunnassa liikkuville. Siellä on tiellä 210 välillä Loimaa Lappi sattunut liikenneonnettomuus. Ja tarkempi onnettomuuspaikka on Pöytyän Kulmalan ja Euran Koskenkylän välillä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ja siellä on ajokaista suljettuna toistaiseksi. Tuossa puolisen tuntia sitten on tämä sulku alkanut. Ja tätä tietysti kannattaa sitten seurailla, että mikä tilanne on. Mutta kyllä sieltä pääsee kulkemaan tiellä 210 toinen ajokaista käytössä tuolla Euran suunnalla. Nyt Lady Gaga tulossa, Die With A Smile. Bruno Mars totta kai mukana.

Suurlähettiläät, kun tänään lähden. Toi biisi vie mut suoraan tonne abiaikoihin lukioon. Toi oli semmoinen laulu, mitä laulettiin silloin. Mutta nyt mun on aika kiittää sua seurasta tämän tiistain aamulähetyksen osalta. Kello on 4:30 vaille 11, joten meillä on tämmöinen ihan pikkuinen viimeinen tovi tässä vielä yhteistä aikaa. Jullehan totta kai jatkaa sun kanssa sitten iltapäivän puolella kello 13:18. Mä toivottelen sulle nyt oikein mahtavaa aurinkoista tiistain jatkoa. Huomisaamuun kello 7 heti. Moikka!

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Lomalla viimeinkin voin ottaa iisimmin.
3: Kyllä, kyllä kulta. Mikäli olet pitänyt huolta auton, peräkärryn, ruohonleikkurin ja muiden laitteiden kesäkunnostuksesta, siis öljyt, suodattimet, tulpat, pienkoneakut ja bensat, lamput, jatkanko vielä?
2: Tiedetään. Kaikki Motormarketista.
3: Viisas valinta. Voit siis ottaa iisimmin.
4: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
5: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
9: Joo, ja tehdään näin ihan.
8: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian, ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo Yle. Mies vangittiin poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola keskusrikospoliisista ei vahvista Ylen tietoa. Hän ei myöskään tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on maanpetosrikos, josta voidaan tuomita enintään 4 vuoden vankeusrangaistukseen. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, Tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen, osa verkkosivuista voi Tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Pori Jazzin vuoden taiteilijaksi 2026 on valittu basisti, säveltäjä ja yhtyeen johtaja Kaisa Mäensivu. Hänen oma yhtyeensä Kaisa's Machine esiintyy festivaaleilla ja klubeilla ympäri maailmaa. Yhtyeen johtamisen lisäksi Mäensivu on esiintynyt useiden Jazzin huippunimien kanssa. Kaisa Mäensivu on tuottelias yhtyeen johtaja ja säveltäjä. Hän on soittanut lukuisilla äänitteillä ja julkaissut omalla nimellään 4 albumia, joista 2 on ollut myös Emma-palkintoehdokkaana. Valintaperusteluissaan Pori Jazz katsoo, että Kaisa Mäensivun mielikuvituksellinen soittotaito on laajalti kysyttyä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Pääasiassa New Yorkissa asuvana muusikkona hän on rakentanut laajan kansainvälisen musiikkiverkoston.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
14: Aurinko paistaa, lämpötila 19 asteen korvilla ja kohtalaista luoteistuulta. Ja aurinkoa riittää tänään lähes koko päivän, nimittäin vasta ilta 9 eteenpäin alkaa pilvistymään. Tämän päivän ylilämpötila semmoinen 21-22 astetta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: jos on näin.
1: Radio Pori. Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
5: Aika monta kertaa nenä on ollut murtunut, mutta se on tietysti niin helppo, kun se on huoltaja homma, kun huoltaja ottaa nokasta kiinni ja vääntää se suoraksi, niin ei se kummempaa ollut.
4: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti.

0: paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun Hammas käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
1: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaik mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.

0: kuudesta äpistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Punaisen Ristin Kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Kontti kaupalla hyvää.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskipäivää uutisista. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Toivoa eloon jääneiden löytymisestä raunioista ei enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi-näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Aurinko paistaa, lämpötila parinkymmenen asteen paikkeilla, kohtalaista luoteistuulta myöskin tällä hetkellä. Ja kyllähän tuota auringonpaistetta riittää tänään lähes koko päivän. Vasta illalla 9 jälkeen alkaa pilvistymään. Tämän päivän ylilämpötila noin 21 astetta.
14: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
15: Värisilmä.
16: Kuuntelet Radio Poria.

0: matkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
1: No?
0: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
1: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnin tieltä löytyy ne molemmat.
0: Kuinni Motormarketista?
1: No kui ei. Sieltä mä haan kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
2: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
3: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
4: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin. Presidentti Alexander Stubb osallistuu Turkin Ankarassa järjestettävään Naton huippukokoukseen 7. ja 8. heinäkuuta, tiedottaa presidentin kanslia. Kokouksen aiheita ovat muun muassa viime vuoden huippukokouksen päätösten toimeenpanon seuranta ja Ukrainan tukeminen. Stubbin lisäksi kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Tuleva huippukokous on Suomen 4. Naton jäsenenä. Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Finanssivalvonta kertoo asiasta tiedotteessa. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi-näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Aurinkoisen mukavaa tiistaista iltapäivää, semmoinen 19-20 astetta on tänään mittarissa ja tuulee 5-6 metriä sekunnissa, tosin puuskissa 9-10 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 13-14 asteessa ja huomenna keskiviikkona sitten pitkälti puolipilvinen päivä, osin ihan poutainen ja aurinkoinen ja huominen päivälämpötila noin 24 astetta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan oikein mukavaa tiistaita, samalla myös sitten kesäkuun viimeistä päivää 30. kuluvasta kuusta on paraikaa käynnissä kaikkien päivöjä päiviönimisten, niin pari päivä onneksi olkoon. Tuossa noin suurin piirtein parissa kymmenessä asteessa iltapäivää tässä kulutetaan. Muun muassa urheiluasiaa olisi tarjolla hiukan myöhemmin tuolla kello 16 jälkeen, nimittäin vajaan 20 vuoden tauon jälkeen miesten pesäpallossa ykköspesiksessä pelataan paikalliskamppailu, kun Kankaanpään mailla saapuu Ulvilan pesäveikkojen vieraaksi tulevana lauantaina, ja tästä sitten pelijohtaja Raimo Brage ja UPV:n kapteeni Atte Piisi haastateltavana 16.15. Nyt Ella Langlin, Choosing Texas, ja Neumannilta Naisen Leni.

0: Noimannilta naiselle. Mä kävin itse asiassa tänään tuossa aamupäivällä tekemässä Porisperin haastattelua. Porisperi meidän heinäkuun iltapäivien yhteistyökumppania. Tulee lippukisa ja haastatteluita. Ja Vilkuna Harrikassa tehdään hiukan tämmöinen pidempi podcast, kun on kuitenkin 15 Porisperiä kyseessä. Niin tämmöinen historiikki ja nostetaan näppäriä, nippelitietoja ja knoppeja sieltä sitten jokaisilta. Vuosittain tuli mieleen siis, kun tänään aamupäivällä sitä pidempää haastista tehtiin, muun muassa 2017, niin silloin oli aikoinaan koko Porisperen historian ensimmäinen loppuun myyty lauantai ja Dingo Famous Five kokoonpanossaan. Silloin muun muassa tuolla Kirjolaudon lokkilavalla sitten musisoi ja oli myös sitten Napalm Death ja Halo Helsinki. Mutta joo, noista paremmin sitten myöhemmin sitten huomenna alkavan heinäkuun aikana. Kaigo, Donna Summer ja Hot Stuff.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se oli Kai Cole, Donna Summer ja Hot Stuff. Paikallispolitiikassa yhtenä aiheena on ollut kunta- ja aluevaalien porilainen ja satakuntalainen vihreinen Oskari Siitari. Tuossa jo viikko vai pari sitten oli juttua Siitarin tilanteesta ja eronpyynnöstä, jonka hän sitten tosin myös perui, mikä on tämän hetken tilanne. Tuosta lisää Bill Medlin ja Jennifer Warnesin jälkeen.
1: Radio Pori. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Autokansan radiossa.
3: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
2: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
4: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.

0: Visman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Satakunnan vihreät on tänään tiedottanut siitä, että muutoksia vihreässä valtuustoryhmässä Porissa ja myös sitten Satakunnan hyvinvointialueella alue- ja kaupunginvaltuutettu Oskari Siitari on eronnut Porin vihreästä kaupunginvaltuustoryhmästä sekä vihreästä aluevaltuustoryhmästä Satakunnan hyvinvointialueella. Tästä jo jonkin aikaa on keskusteltu ja taustalla näissä molemmissa eroissa on se, että Siitari on ollut runsaasti poissa valtuustojen ja erityisesti aluehallituksen kokouksista ja vihreässä harkittiin jo kurinpitotoimia häntä kohtaan, näin kirjoittaa Yle. Ja itse asiassa Siitari hän aiemmin ilmoitti eroamansa Porin kaupunginvaltuustosta, mutta perui sitten pian tämän eronsa. Yle ei tavoittanut Siitaria kommentoimaan tätä sitten asiaa, ja aluehallituksen puheenjohtaja Heidi Vilenen kertoi, että hänellä ei ole sitten tästä aiheesta tietoa, mutta joka tapauksessa vihreät on ilmoittanut, että Siitari on sitten eronnut, ja Juuli Ojansuuta on saatu Ylelle tietoa, että erityinen ongelma ovat tulleet Siitarin poissaolot aluehallituksen kokouksista, mutta joo, tosiaan alue- ja kaupunginvaltuutettu Siitari on eronnut Porin vihreästä kaupunginvaltuustoryhmästä ja vihreästä aluevaltuustoryhmästä hyvinvointialueella. Halo Helsinki jatkaa, voiko enkelitkin eksyä?

Halo Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä? Nukuitko mahdollisesti viime yönä levottomasti? No, itse en nukkunut pääpiirteittäin, nukun aina hyvin, mutta viime yönä oli siis tämmöinen mansikkakuu. Mä en tiedä, olitko mahdollisesti yöllä hereillä ja vaikka merenrannalla nyt tuommoista punaisena hohtavaa kuuta katsomisessa, mutta joka tapauksessa eilen tai viime yönä 02.56 taivaalla saavutti huippunsa mansikkakuu, kesäkuun täysikuu, joka saa perinteisen nimensä pohjoisamerikkalaisten alkuperäiskansojen mansikkasadon kypsymisestä, mutta siitä, että miksi täysi mansikkakuu häiritsee unta, niin tästä on olemassa ihan siis oikeaa tutkimusnäyttöä. Yllättävintä tässä on se, että miten se tapahtuu ilman, että kuuta katsoo. No, Baselin yliopiston unitutkija Christian Kajochen lähti alun perin todistamaan, että täysikuulla ei ole mitään, minkäännäköistä biologista tekemistä ihmisen unen kanssa. Ja kun sitten tarkasteli jälkikäteen laboratoriossa kerättyä aineistoa 33 koehenkilöstä, hän törmäsi tulokseen, jota ei odottanut nimittäin. He halusivat alun perin kumota sen, että ei nyt ole olemassa mitään kuuhulluutta. Mutta nämä siis koehenkilöt nukkuivat laboratoriossa täysin eristyksissä ulkomaailmasta. Ei ollut ikkunoita, ei kelloja, ei mitään tietoa siitä, että missä vaiheessa kuun kiertokulku kulloinkin oli. Silti juuri täysikuun osuessa kohdalle ihmisten syvään uneen liittyvä aivoaktiivisuus laski mitattavasti 30% ja nukkuivat keskimäärin 20 minuuttia tavallista vähemmän. Ja tämä on se osa tutkimuksesta, joka sai myös tiedeyhteisön hieraisemaan silmiään, että koskaan kukaan tutkittavista ei nähnyt kuuta, ei tiennyt sen vaihetta, valon määrää, ei voinut selittää tätä ilmiötä, ja siitä huolimatta koehenkilöiden melatoniinipitoisuudet, eli nukahtamista säätelevän hormonin tasot, laskivat mitattavasti juurikin täysikuun tunteina. Ja no, tätä sitten totta kai tutkittiin, että millainen tämmöinen voi totta olla, niin selityskulma löytyy ihmisen

0: K-Auto. Miten voi?
1: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Johnin jälkeen jatketaan tiistaista iltapäivää Rock and Bone Manille. Meillä olisi tarjolla Skin, myös Pilvi Hämäläistä ja Dire Straitsia ennen kello 14 uutisia.
1: Radio Pori.
2: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun Hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Mä voin kertoa, no niin, tää on
5: loppuun. Siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
8: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
9: Meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori. When I...

0: Mä en tiedä, kuinka masentunut mahtaa ministeri Mika Poutala olla. Nimittäin haastatteli ministeriä viime viikolla tuossa Suomi-areenan aikana ja tuli myös jalkapallon MM-kisoista juttua ja ministeri Poutala siinä sanoi olevansa Hollannin miehiä ja niin vaan sitten Hollannille kävi, että jatkosta Hollanti tippui ja Paraguay ja Marokko etenivät jatkoon ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta. Kisat päättyivät sitten Saksalta ja Hollannilta, sekä Saksa-Paraguay että Hollanti-Marokko-ottelut etenivät molemmat aina tuonne rankkarivaiheeseen saakka ja aiemmin yöllä Paraguay loi Saksan ja eteni MM-turnauksessa 16 parhaan joukkoon ja itse asiassa kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Saksa hävisi rangaistuspotkukilpailun MM-ottelussa ja tuossa matsissa Paraguay meni ensin johtoon, Saksa sai pelin juonesta kiinni tasoitusosuman jälkeen. Tosin siellä yksi Saksan maali hylättiin, saksalaiset ehtivät jo juhlimaan hetken Jonathan Tahnin maalia, mutta osumaa siirryttiinkin katsomaan sitten videolta ja erotuomari teki lopulta päätöksen maalin hylkäämisestä ja siinä katsottiin, että Saksan Valdemar Anton oli estänyt Paraguayn maalivahtia Orlando Gilliä maaliin johtaneessa tilanteessa. Mutta jo näin kävi tosiaan Hollannin ja Marokon välinen ottelu eteni tasaisesti. Hollanti aloitti vahvasti, mutta pidemmälle ottelu eteni, niin sitä enemmän Marokko otti pallollista hallintaa itselleen ja vasta 72 minuutin kohdalla nähtiin matsin ensimmäinen osuma. Mutta siinä itse asiassa Hollanti oli jo 5,5 minuutin päässä jatkopaikasta, kun sitten Marokon Issa Diop tasoitti ottelun varsinaisen peliään ensimmäisellä lisäminuutilla. Ja rankkarissa nähtiin harvinaisen paljon epäonnistumisia ja tilanne eteni äkkikuolemavaiheeseen. Ja ottelun marokkalaisten eduksi ratkaisi lopulta sitten Ismael Saibar. Eli Saksa ja Hollanti pihalle, Paraguay ja Marokko jatkavat.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Pilvi Hämäläinen, Mon Cheri, kello 14 uutiset on hetkisen kulttua luvassa. Tuossa jo mainitsinkin Mika Poutalasta ja jalkapallon MM-kisoista, ja ministeri tosiaan kertoi viime viikon haastattelussa olevansa Hollannin miehiä. Palataan vielä pienen pätkän verran tuossa 2:30 maissa tuonne viime viikon Suomi-Areena tunnelmiin ja haastateltavana ministeri Mika Poutala. Nyt kuitenkin Dire Straits ennen uutisia.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: huikooks. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Ja sit sä sanot, että näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sit, jaa, no mistä se näkee? Sä on niin, kun porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.
1: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvaa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
2: Puuvilla. Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti ääniklooni-petosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin. Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa 6-vuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. 5-vuotias poika loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Toivoa elonjääneiden löytymisestä raunioista ei enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen. Venäläiset ja valkovenäläiset taitoluistelijat saavat osallistua neutraaleina kilpailijoina ensi kaudella kansainvälisiin kilpailuihin, kansainvälinen luisteluliitto ISU tiedottaa. Venäläiset ja valkovenäläiset ovat olleet kilpailukiellossa kansainvälisiltä jäiltä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022. ISU:n mukaan venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat voivat osallistua kilpailuihin ilman valtiollisia tunnuksia, kuten kansallislippuja ja asuja.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Jatketaan vielä paikallisesti. Satakunnan vihreät kertoo, että muutoksia vihreässä valtuustoryhmässä Porissa ja Satakunnan hyvinvointialueella. Alue- ja kaupunginvaltuutettu Oskari Siitari on eronnut Porin vihreästä kaupunginvaltuustoryhmästä sekä vihreästä aluevaltuustoryhmästä Satakunnan hyvinvointialueella.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Aurinkoisen mukavaa tiistaista iltapäivää, semmoinen 19-20 astetta on tänään mittarissa ja tuulee 5-6 metriä sekunnissa, tosin puuskissa 9-10 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 13-14 asteessa ja huomenna keskiviikkona sitten pitkälti puolipilvinen päivä, osin ihan poutainen ja aurinkoinen ja huominen päivälämpötila noin 24 astetta.
2: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Okei, mukavaa tiistaista iltapäivää kello 14 uutisten jälkeen. Rick Astley ja Together Forever. Tuossa jo itse asiassa kello 13 ja 14 välissä juttelin ministeri Mika Poutalasta, liikunta-, nuoriso- ja urheiluministeriä. Itse asiassa Poutala oli Suomen eräänä vieraana tuossa viime viikolla. Puhuttiin no, totta kai liikunnasta ja urheilusta ja sisäliikunnasta ja muun muassa ministeri Poutalan kyykkytuloksesta, niin palataan noihin viime viikon tunnelmiin tuossa puoli kolmen maissa. Nyt David Kenttä, Teddy Swims ja Johnson Aita, Gone, Gone, Gone ja Eppu Normaalilta Vihreän joen rannalla.

0: Kesä on festivaalien aikaa ja totta kai mekin Radio Porissa ollaan vahvasti paikallisissa festivaaleissa mukana. Pori Jats tuossa jo kurkkii nurkan takana ja ensi viikolla sitten laitetaan jo Jatskadulla hommia käyntiin. Jatseilla lauantaina esiintyy muun muassa John Legend ja Sister Sisters ja Huonees. Ja meillä on Facebookissa lippukisa käynnissä. Käy siellä kommentoimassa, että mitä sun piknikkorista löytyy tai löytyisi, niin kommentoi ja voit voittaa parit liput tuohon lauantaille. Ja edelleen nuo patongit ja viinirypäleet ja erilaiset juustot pitävät siellä kyllä pintansa, mutta käy kommentoimassa. Arvotaan parit lauantailiput ensi viikon maanantaina.
1: Radio Por.

0: Tänään kun on kesäkuun viimeinen päivä, tarkoittaa totta kai sitä, että huomenna sitten heinäkuun ensimmäinen ja huomenna noin 90 000 ihmisen mätkyt sitten erääntyvät. Eli jäännösverojen ensimmäinen eräpäivä ja lähes tosiaan 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä ja yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Ja tietenkin nyt mätköä pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta sitten tarpeeksi veroja. Jos ei maksa huomenna, niin tuttu homma on se, että lähtee sitten korko, viivästyskorko juoksemaan, ja tänä vuonna tuo viivästyskorko on 9,5%, ja tämä huominen eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan, mutta uskoisin, että monet nyt tietävät, että jos mahdollisesti on maksettava, niin huomenna tulee siitä sitten hoitaa. Sitten oli toinen osio, olisiko sitten syyskuun ensimmäinen päivä, taisi olla sitten tuo kakkoserä. Tosin, jos tulee vaikka veron palautusta, niin Virtasen tarukonttorin puolelta huutelee, että hänellä perjantaina hieno päivä, kun valtio hänelle velkaa. Three Doors Down jatkaa Here Without You.
1: Radio Pori. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
9: Eikä? Missä?
8: Sitä ei kerrottu.
9: Käsittämätöntä.
8: Mm.
9: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Three Doors Down ja Here Without You viime viikolla Suomi-areenaa palataan vielä kuumaan ylivoimainen kappaleen jälkeen tuonne viime viikon tunnelmiin. Torstaina aamulla tapasin ministeri Mika Poutalan tuossa raatihuoneen puistossa ja kesäkuulumisia ja totta kai liikuntaa, urheilua ja muuta vastaavaa, mitä sitten tuossa agendalla oli, niin tämä biisini palataan vielä sinne.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Suomi Areena, torstai-aamua mennään ja tässä kohtaa Raatihuoneen puistossa vastikään huomenta Suomen aamustudiosta ministeri Mika Poutala vapautui. Ministeri Poutala, hyvää huomenta. En tiedä mihin aikaan olette heränneet, mutta huomenta joka tapauksessa. Mitä kuuluu?
2: Hyvää huomenta. Kiitos. Kuuluu ihan hyvää. Että toki eilen illalla puheenjohtaja Tentti niin meni sinne ilta myöhään ja tänne aamulla aloitettiin aamu varhain. Että kyllä tässä unet ei ihan täydellisiä ole ollut taustalla, mutta ihan kuitenkin hyvin sai levätä. Nyt on ihan hyvä fiilis.
1: Oletteko poliittisten laulujen illassa?
2: No en ollut kyllä. Että kyllä mä lähdin aika pitkälti siitä. Katoin fudismatsin loppuun, että siinä puolen aikaa sitten nukkumaan.
1: Hei, tässä on kysytty, että onko tai just futiksen MM-kisoista on käynnissä, että ootteko Mika Poutala englannin miehen, portugalin miehen ja espanjan miehen vai minkälainen sydän rinnassa urheilumiehelle sukkii?
2: No sanotaan, että tuon pikaluistelun parista niin monta kertaa tullut käyty Hollannissa, että mä oon itse vähän Hollannin miehi. Mutta toisaalta niin jos pitäisi veikata voittaa, niin mä veikkaisin ehkä itse asiassa Ranskaa. Mä toivon Hollantia, mutta veikkaan Ranskaa.
1: Joo, mä sanoisin, että ehkä Ranska ja Espanja finaali. Katsotaan millään käy. Mutta hei, teillä vuosiministerinä takana suht tuore kasvo olette suomalaisessa politiikassa ensimmäistä kansanedustajaa kautta. Toki olette kuntapolitiikassa olleet mukana, niin tällä rennosti ja vähän pirkeä silmäkulmassa, niin ministeri Poutala, miltä on meno maistunut?
2: No onhan täällä tosi mielenkiintoinen vuosi ja voisi sanoa, että kyllä on maistunut. Et mä oon viihtynyt tosi hyvin ja sanotaan, että sillä omalla taustalla, mikä itsellä on niin huippu-urheilusta ja kaikesta, niin onhan tää semmoinen unelmaduuni niin kuin politiikan saralla, että vaikea kuvitella mitään hienompaa. Että on ollut upeeta ja saanut työskennellä niiden asioiden parissa, mitkä niin kuin lähellä omaa sydäntä. Että on ollut tosi hienoa. Toki en voi valehdella siinä mielessä, että joka päivä on ollut vain ja ainoastaan niin kuin ruusulla tanssimista. Että on täällä niin kuin omat haasteetkin ollut ja sitä tuntuu, että se vaan lisääntyy, kun kausi lähenee loppua.
1: Mikä on teille ollut semmoinen ehkä yllättävin asia ministerin salkun hallinnassa?
2: No, kyllä se tavallaan niin sen tiedosti, mutta kyllä se tulee yllätyksenä, että miten älyttömän niin suurennuslasin alla sä oot. Et mitä tahansa sä niin teet. Et jos sä ylität kadun niin jostain muuta kuin suojatien kohdalta, niin se on niin lööpeissä tyyppisesti. Niin on se vähän niin yllättynyt. Toisaalta se vähän tuo semmoista positiivista painetta, että käyttäydy fiksusti. Ei parane niin töpeksiä. Ja enkä mä sanotaanko näin, että ehkä se mun elämäntavat on semmoisia, että mulla ei se isoin huoli ole niin tästä näin. Mutta on se yllättänyt, että miten älyttömän niin ison suurennuslasin alla sä oot.
1: Mitä vähemmän pysyy pois seiskasta, niin sen parempi.
2: No tämä on ihan, se voisi olla tulevalle ministerille ohjeena.
1: Hei, lasten ja nuorten liikunta totta kai siitä paljon puhutaan ja suomalaisten hyvinvoinnista puhutaan täällä siitä myös paikallisesti. Otetaan sisäliikuntapaikkaa rakentamiseen kantaa hivenen myöhemmin. Ministeri Poutala, mikä teidän mielestänne on se tilanne tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa, varsinkin lasten ja nuorten liikunnan ja hyvinvoinnin suhteen?
2: Meillä on tosi niin kuin vaihteleva tilanne. Ja sanotaan, että jos puhutaan sanotaan ykkös-kakkosluokkalaisista, niin meillähän siis valtaosa kuuluu urheiluseuroihin. Meillä on itse asiassa tosi poikkeuksellinen tilanne. Mutta sitten kun lähdetään siitä ylemmille luokille, niin se kyllä lähtee niin kuin tippumaan kuin lehmä häntä. Ja sitten kun mennään yläasteelle, niin se dropout-ilmiö on viimeistään niin kuin suurimmillaan. Ja se yläasteikä, sanotaan, ja sitten se ikä niin kuin kakkosvaihe koulussa, niin se on ehkä kaikkein haastavin niin kuin liikunnan kannalta. Ensinnäkin, että siellä monesti ruvetaan muuttamaan pois kotoa. Sulla ei välttämättä ole taloudellisia resursseja. Ja sitten ei myöskään ole semmoisia, niin kuin esimerkiksi höntsäharrastuksia ei ole hirveästi seuroissa. Et sun pitää joko niin kuin oikeasti kilpailla, tai sitten sun pitäisi olla niin kuin jossain aikuisten niin kuin höntsäsarjoissa. Et oikeastaan se nuorten niin kuin höntsäilyharrastus puuttuu isosti. Ja tämä on semmoinen, mistä on itse aika huolissani. Ja onneksi sitä niin kuin kaupunkitasolla on jonkun verran ruvettu ottamaan. Ja itse kun tulen Espoosta, niin meillä on esimerkiksi tämmöinen niin kuin seuratukimuoto silleen, että jos sä järjestät yläasteikäiselle tämmöistä höntsäharrastusta, niin sä voit saada vähän tämmöistä niin kuin ekstra tukea sen normaalin tavallaan niin kuin, liikuntatuen lisäksi, mitä seurat saa.
1: Täällä Porissa toki myös Suomessakin tämä harrastusmalli monessa kunnassa. Täällä esimerkiksi meillä Porissa pyritään tukemaan sekä paikallisia seuroja just tällä lasten ja nuorten toiminnalla, niin valtakunnallisesti tämmöistä, meillä on tämä harrastuksen Porin malli. Mä en tiedä, onko tämä kuinka valtakunnallinen ilmiö, että tällaista on?
2: No itse asiassa semmoinen kuin harrastamisen Suomen malli. Eli vähän tästä tavallaan niin kuin eri. Mä luulen, että me puhutaan samasta asiasta ja se on itse asiassa täysin valtion niin kuin rahoittama. Voi olla tietenkin, että kaupunki laittaa siihen vähän omaa rahaa lisäksi, jos haluaa tehdä sitä jotenkin eri lailla. Mutta tämä on nimenomaan semmoinen, missä niin kuin pyritään takaamaan jokaiselle peruskouluikäiselle, eli tavallaan ykkösestä ysiin ikäiselle, yksi ilmainen harrastus siihen kouluyhteyteen. Ja siihen lisättiin nyt tänä vuonna itse asiassa 5 miljoonaa euroa siihen rahoitukseen, eli se nousi 15 miljoonasta 20 miljoonaa, koska se nimenomaan nähtiin tosi tärkeänä. Ja hieno asia, mikä siinä on, niin noin 20% niistä harrastajista, eli puhutaan siis melkein 30 000 lapsesta, niin on löytänyt ensimmäisen harrastuksen tätä kautta. Ja suurin syy siihen on ollut taloudellisuus, eli heillä ei ollut varaa sitä ennen mennä harrastuksiin. Ja tämä on mielestäni upeaa, koska me puhutaan myös siitä, miten paljon meillä on yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Että nimenomaan se, että sä löydät harrastuksen, sä löydät semmoisen ryhmän, missä koet kuuluvas joukkoon, missä koet, että sua arvostetaan, niin ne on niitä asioita, mikä niinku ratkaisee esimerkiksi yksinäisyyttä ja tämmöistä syrjäytymistä.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Vunnut.
1: Talia-Liisa syrjätään. Ja sydän on rikki. Kiitoksia ministeri Mika Poutalalle vierailusta meidän viime viikon Suomi-Areena-lähetyksessä. Tulee myös sitten tuonne nettiin kuultavaksi tuo Poutalan haastattelu. Sieltä viime viikolta löytyy muun muassa Natta Salmelan ja Mervi Kalliona Ernest Lawsonin tarinat. Nyt Pinkkiän biisi on Try a Pinkin jälkeen. Pinkin jälkeen jatketaan sitten Viivillä.
2: Radio Pori.
3: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
4: No?
3: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
4: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
3: Kuinni Motormarketista?
4: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
5: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
6: Motormarket. Ne. Paremmat vehkeet.
7: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
13: Kyllä. Tohon.
14: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
15: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Se oli pinkkiä se, ja Troy tuossa tuli kerrottua siitä, että mätkyjen maksupäivä huomenna, tai ensimmäinen mätkyjen maksupäivä huomenna luvassa. Nyt kun kesäkuu vaihtuu heinäkuuksi, niin erilaisia muutoksia on luvassa, ja muun muassa alkot saavat sitten olla auki jokaisena päivänä aamu 9-9. Toki tämä nyt ei tarkoita sitä, että kaikki alkot nyt ovat jokaisena viikonpäivänä aamu 9-9 saakka auki, mutta halutessaan myymäläkohtaisesti näin voi toimia. Ja esimerkiksi täällä Porissa, niin nyt tulevana sunnuntaina, kun alkot saavat ensimmäistä kertaa sitten myös sunnuntaisin olla auki, niin Länsi-Porin Prisman alko auki kello 12.18. Omaa elämää ei nyt ihan kauheasti hetka ota, aika harvoin tulee tätä alkossa käytä, että jos juon, teen sen ravintolassa, mutta siis että ei ole oman henkilökohtaiseen elämään, ei ole merkitystä, ja mä en tiedä kuinka monelle se sitten helpottaa arkea, tai on kiva juttu, että sunnuntaina vaikka sitten joku mukavan viinipullon piknikille sitten saa, mutta joka tapauksessa tästä viikosta alkaen tämäkin on mahdollista. Viivi jatkaa, hyvä uskoinen Genesis ja Invisible Touch.
1: Radio Pori.
2: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin päätin, kun jäin.

Kello 15 uutiset olisi luvassa tiistaisessa iltapäivässä ja STT:n uutisissa puhutaan siitä, että taksikuski epäiltynä Helsingin Itäväylän turmasta, jossa menehtyi kaksi henkilöä. Kymmeniä tuhansia rakennuksia romahti tai vaurioitui Venezuelan maanjäristyksessä ja kuivuuden helpottumiseen tarvittaisiin runsaita ja pitkäkestoisia sateita täällä kotimaassa. Jenni Vartiainen, väärän suuntaan. Tämä vielä ennen kello 15 uutisia.

0: Radio Pori.
1: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
2: Puuvilla.
3: Autokansan radiossa.
4: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bing, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
5: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
6: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.
7: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Punaisen ristin Kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Kontti kaupalla hyvää.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Poliisi epäilee, että viimeöisestä Helsingin itäväylän onnettomuudesta epäilty ajoi taksia. Noin 30-vuotias mies ja nainen olivat olleet tiistaiyönä ajoradalla Kulosaaren kohdalla, kun auto törmäsi heihin. Molemmat kuolivat tapahtumapaikalle. Tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty kuljettaja on taksikuski. Poliisi ei kuitenkaan vielä tiedä, oliko kuljettaja tehnyt töitä ennen onnettomuutta. Epäilty löytyi parkkihallista Itäkeskuksen alueella. Hän ei jäänyt onnettomuuspaikalle. Poliisi epäilee auton kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. Uhriluku voi kuitenkin kasvaa vielä runsaasti, sillä kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa, eikä toivoa eloon jääneiden löytymisestä raunioista enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen. Kuivuus näkyy edelleen laajasti pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syken mukaan kuivuuden helpottumiseen tarvittaisiin runsaita ja pitkäkestoisia sateita. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla maan keski- ja itäosissa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta. Paikoin monet pienet ja keskisuuret järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin on luopunut tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Täällä paikallisesti me Satakunnan vihreät kertovat muutoksista vihreässä valtuustoryhmässä Porissa ja Satakunnan hyvinvointialueella. Alue- ja kaupunginvaltuutettu Oskari Siitari on eronnut Porin vihreästä kaupunginvaltuustoryhmästä sekä vihreästä aluevaltuustoryhmästä Satakunnan hyvinvointialueella.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Aurinkoisessa kelissä mennään tiistaista iltapäivää noin 21 astetta mittarissa. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna keskiviikkona tuommoinen puolipilvinen, osin poutainen päivä ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 24 asteessa.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa kesäkuun viimeistä päivää tiistaina 30. päivä on tästä kuluvasta kuusta mittarissa. Niin kuin tuossa itse asiassa kello 15 uutisissakin kuultiin, niin viimeinen lankapuhelu, niin se on soitettavana, ja tosiaan Elisa viimeisenä suurista teleoperaattorista luopunut tänään lankaliittymistä, ja sitä myötä sitten lankaliittymät jäävät historiaan. Me itse asiassa puhuttiin tuosta ei viime viikon Poristaan ohjelmassa, mutta viikko sitä ennen muisteltiin lankapuhelinaikoja ja pilapuheluita ja juttuluuria ja muun muassa neitiaikaa, että tämmöinenkin palvelu oli, että voit puhelimella soittaa nyt palveluun, joka kertoo, että mitä kello on. Tuokin tarina löytyy meidän netistä radiopori.fi tai sitten tuolta Rio-sovelluksesta Poristaan. Tässä kohtaa on nyt kesälomalla ja palaa sitten syksyllä uusiin jaksoin. Leoni, Don't Worry, Billy Idol, Sweet 16, 16:30 me puhutaan naisten kuntofutiksesta.

0: oli Billy Idol ja tämä ja Sweet 16, kello varttia yli 15, Julle täällä sun seurannas. Naisten kuntofutiksesta puhutaan tuossa 3:30, noin tunnin kuluttua sitten lisää paikallista urheilua, nimittäin 17 vuoden tauon jälkeen pelataan miesten paikalliskamppailu pesäpallon puitteissa, nimittäin Kankaanpään Maila lauantaina tuolla Ulvilassa Pesistadionilla automaatioareenalla vieraana. Tosiaan 17 vuotta sitten ovat viimeksi Kama ja UPV kohdanneet, ja tuolla esimerkiksi 70-luvulla niin nämä oli aivan siis valtavia massatapahtumia, nämä paikallisottelut, nimittäin Ulvilan Pesistadionilla on tehty yleisöennätys 70-luvulla, kun oli just paikalliskamppailu, niin siis semmoinen noin 7000 katsojaa oli paikallisottelua seuraamassa. Välttämättä nyt tulevana lauantaina ei nyt ihan ehkä se 7 000 tuolla Ulvilassa ole, mutta joo, tosiaan tämän kauden ensimmäinen paikalliskamppailu, yhteensä näitä pelataan 4, ja myös tuommoinen back-to-back-ottelu luvassa perjantai, lauantai, ja se meni niin heinä-elokuun taitteessa, että perjantaina pelataan Kankaanpäässä ja lauantaina sitten Ulvilassa, mutta tuosta lisää tunnin päästä puhutaan, tai haastateltavana on UPV:n pelinjohtaja Raimo Brange sekä kapteeni Atte Piisi. Nyt Miley Cyrus, End of the World, myös Daidoa ja Liekin heitin talvassa.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Kesä nyt totta kai kesäteattereiden luvattua aikaa ja tuolla Kuukkarissa itse asiassa neitseellistä kesää viettää Uuskesäteatteri, Kuukkarin kesäteatteri Raatimiehen kadulla. Siellä on siis tämä Inkkariklubi, Inkkaripiha ja siellä nyt myös tänä kesänä sitten kesäteatteria sai ensiotansa tuossa viime lauantaina Arto Salmisen Paskateoria. Tämä nähtiin myös Anniksella ja samaisella porukalla sitten Paskateoria satiirista lehtikonttori tarinaa sitten on luvassa. Itse siellä on yksi näytös myös tänään kello 18 Raatimiehen katu 6 ja lippuja saa muun muassa osoitteesta biletti.fi ja parikymppiä näyttää maksavan, että jos mahdollisesti illan suunnitelmat ovat avoinna, niin tuossa yksi menovinkki. Die Do, Here With Me, Linda Lampenius, Petja Parkkonen ja Liekin Etin.
1: Radio Pori. Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
7: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
6: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
8: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jalkapallon MM-kisat paraikaa käynnissä pudotuspelikierroksia, niitä tässä mennään ja tuossa muun muassa eilen sitten Saksa ja Hollanti lähtivät laulukuoroon. Ei niinkään MM-kisoista, tosin futiksesta ja naisten kuntofutiksesta. Siitä me otetaan selvää Linda Lampenuksen ja Pete Parkkosen jälkeen, kun Virtasen Taru lähti poikkeamaan tuolla Toijoen kentällä.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Nyt ollaan Tuojoella Toven jalkapallokentällä. Alkamassa on naisten kuntofutis ja ensin mikrofonin äärellä Toven valmennuspäällikkö Teemu Heinonen. Mitä ja kenelle kuntofutis oikeasti sopii?
2: No, naisten kuntofutis on naisille. Et ihan tasosta riippumatta kaikki pääsee mukaan.
1: Ei siis tarvi olla mitään jalkapallotaustaa, kun lähtee kuntofutista naiset pelaa.
2: Ei tarvi osata juurikaan mitään. Ihan alkeista lähdetään ja sitten sen mukaan edetään.
1: Just seuraavaksi olisin kysynyt, että mitä nämä tunnit pitää sisällään?
2: No, meillä on vähän pallollisia juttuja aluksi ja hassuhauskoja kisailuja ja sen jälkeen pelataan. Että se pelaaminen on kuitenkin kaikista hauskinta.
1: Kuinka paljon naisia täällä kuntofutiksessa viikoittain käy?
2: No, listoilla on 50 ja keskiarvo on ollut nyt joku 35-40 pelaajaa.
1: No, se 50 kun on aloittanut, niin sehän on ihan kauhean iso määrä. Yllättikö Teemu tämä suosio?
2: No, kyllähän se vähän yllätti, mutta oli siihen niin kuin varauduttu omalla tavallaan. Että tiesin, että on kysyntää ja haluttiin se sitten toteuttaa, niin kyllähän se nyt nähtiin, että onhan se hienoa, että naiset pääsee liikkumaan. Ja mieluummin ongelma on se, että meitä on paljon kuin se, että me ei liikuttaisi tarpeeksi.
1: Mistä sä tiesit, että sitä tarvetta naisten kuntofutikselle on? Onko niinku ihan tullut kyselyjä?
2: No, tuossa lähiseuroilla on toimintaa ja sitten ajattelin, että Pohjois-Pori on paikkana sellainen, että varmasti täälläkin on. Ja onhan sitä sitten kyselyä tullut myös, että miksei meillä ole, niin nyt meillä on.
1: Mitä hyötyä jalkapallon harrastamisesta on, jos ajatellaan nyt, että vaikka tämmöinen reilu 40-vuotias koskaan jalkapalloa harrastamaton nainen päättää nyt lähteä kokeilemaan naisten kuntofutista. Mitä mä esimerkiksi siitä saisin?
2: No, kyllä mä väitän, että ensin semmoinen sosiaalisoituminen ja sitten jos me halutaan, että me liikutaan vähintään se 10 000 askelta per päivä ja nyt viime viikolla me sitten just sitä katsottiin, niin se oli se 5-6 000, kun laitettiin vähän jalkaa toiseen eteen, niin se saadaan aika lailla niin kuin vahingossa tässä. Niin ehkä se sitten ajatus on ehkä niin, että tämä kirvottaa sitten liikkumaan myös vapaa-ajalla.
1: No, tässä on just naisten kuntofutis ihan kohta alkamassa, niin Teemu, mitä naiset pääsee tai joutuu tänään tekemään?
2: No, otetaan klassinen lihaskunto alkuun, niin saadaan hymy hyytymään ja puhetta pienemmälle ja sitten ruvetaan liikuttaa jalkaa.
1: Kiitos, Teemu.
2: Kiitos.
1: No niin, nyt mulla on tässä kaksi naisten kuntofutikseen osallistuvaa naista, yllättäen, Jolanda ja Anni. Mistä idea lähtee mukaan naisten kuntofutikseen? Aloita sä, Jolanda.
3: Idea tuli siitä, että mä oon siis teininä harrastanut jalkapalloa ja sitten tuli onnettomuus, niin oli pakko lopettaa. No, siitä tuli muutama lapsia, opiskelu ja kaikkea muuta, mutta se palo jalkapalloa kuitenkin jäi siihen niin kuin muhimaan. No, sit mä näin ilmoituksen vaan, että hei, Tovella on kuntofutis, naisille sopi päivä ja aika ja se on pohjoisen puolella. Siis kun tällä puolella ei ole ollut, kun mä en ehdi sinne Ulvila esimerkiksi ajan puutteessa, niin sen takia.
1: Mites Anni?
4: No, mulla ei itse asiassa mitään niinku jalkapallotaustaa itselläni, mutta olen pitkään jo miettinyt, että joku oma harrastus olisi kiva, kun tosiaan lasten harrastuksissa tässä on niinku tullut kuskattua, niin sitten pääsee itsekin vähän liikkumaan ja saa vähän omaa aikaa myös.
1: No, mitä sä oot, Anni, muuta saanut tästä kuin sitä omaa aikaa?
4: Ehkä parempaa kuntoa, vaikka ei nyt montaa kertaa vielä olekaan takana, mutta se nyt ainakin sitten pääsee niinku porukalla tekemään, niin se on tosi kiva. Et jotenkin ei tarvi yksin niinku puurtaa ja joku käskee vähän, että mitä pitää tehdä.
1: No, mitäs Jolanda, mitä sä niinku tästä eniten saat, mitä tää sulle antaa?
3: Siis tää on omaa aikaa, tää on mun harrastus, mun aika, niin se on se, ja siis liikkumisesta nauttiminen, se tuo mun niin paljon niin kun iloa, ja siis niin kun lyö aivot narikkaa. Mä keskityn vaan, pysyn hengissä juokseen ja pelaamaan, ja mulla on kivaa, niin kuin kaikilla muillakin on kivaa. Se on niin kuin se.
1: Mikä, Anni, tässä on parasta?
4: En mä tiedä, yhdessä tekeminen ja liikkuminen ja et saa hikipääs juosta, niin se on aika kiva.
3: Siis se on parasta ja sit kun täällä on kaiken kuntosi, ei ole mikään sillä lailla, että tarvitsisi jaksaa sillä lailla niin hymyssä suin oikeasti juosta ja koko tunti, vaan että täällä välillä kirotaan ja huudetaan, että mua pissahätä ja juostaa kentältä niin kuin välillä pissalle. Ja siis täällä on niin rento ja hyvä meininki. Siis se on niin kuin, että tän tulee hyvällä mielellä ja lähtee hyvällä mielellä.
5: On vaan yksi ihmis ja poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Oli Post Malone ja Morgan Wallen ja Sherin jälkeen I Had Some Help. Oikein mukavaa tiistaista iltapäivää. Itäpuisto kolmosen studiosta toivottelee Julle aina tuonne kello 18 saakka. Mennään ja jatketaan aurinkoista iltapäivää Eerinille vasten auringon siltaa. Ja mukaan pääsevät myös hetkisen päästä Ariana Grande ja Jukka Poika ja Elastinen.
1: Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 2. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Lomalla viimeinkin voin ottaa iisimmin.
6: Kyllä, kyllä kulta. Mikäli olet pitänyt huolta auton, peräkärryn, ruohonleikkurin ja muiden laitteiden kesäkunnostuksesta, siis öljyt, suodattimet, tulpat, pienkoneakut ja bensat, lamput, jatkanko vielä?
5: Tiedetään. Kaikki Motormarketista.
6: Viisas valinta. Voit siis ottaa iisimmin.
7: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaa.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: näin.
1: Tämä oli Eerin ja vasten auringon siltaa tiistaista iltapäivää. Sitä tässä mennään ja notkutaan, niin kuin tuossa jo muutaman kerran on todettu, niin tänään tosiaan tämä kesäkuun viimeinen päivä, huomenna heinäkuun ensimmäinen päivä. Ja tuossa kun kuu vaihtuu, niin erilaisia muutoksia iltapäivässä jo mainittu, muun muassa nyt tämä mätkyjen maksupäivä, se on huomenna. Alkoholilaki, se uudistuu ja muuttuu, ja muun muassa alkot saavat olla sunnuntaisin auki. Tämä nyt jo voimassa tulevana sunnuntaina, ja tulee myös semmoinen muutos, että näihin halpatuontitilauksiin, temut, shinit ja muut vastaavat, niin tämä 150 € tai alle 150 € tilausten tullivapaus, verovapaus, se poistuu, ja nyt sitten, jahka tuosta kuukausi vaihtuu huomenna, niin tulee tämmöinen tavaraerämaksu, joka on 3 € per tavaraerä, että jos nyt tilaa vaikka kyniä, housut ja vaikka polkupyörätelineen. Ja nyt esimerkki, niin näistä kaikista 3 eri tavaraerästä, niin näistä menee kaikista tuo 3 € maksu. Se, että jos tilannut vaikka 40 housut, niin se on yksi tavaraerä, kun on samaisesta artikkelista kyse, mutta jos on näitä erilaisia tavaroita, kyniä, vaikka nyt paitoja, housuja, mitä nyt sitten ikinäkään, niin jokaisesta eri tavaraerästä sitten tuo 3 € maksuvastaisuudessa menee. Ariana Grande jatkaa, Twilight Zone, Jukka Poika ja Elastista, Souda Kesemies tähän perään.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kesä. Tämä oli Jukka Poika Elastistan Souda kesämies, 16 uutiset luvassa lastensa ja näiden äidin murista. Samonlinnassa epäilty mies määrättiin mielentilatutkimukseen tästä uutisissa. Sitten tulee yksi korjaus. Korkein oikeus hylkäsi Trumpin valituslupahakemuksen seksuaalista hyväksikäyttöä ja kunnianloukkausta koskevasta tuomiosta ja kuulemma tropiikkiin talvehtivaan matkustavien lintujen pesintä. Tämä on heikentynyt. Näistäkin lisää Proksiten jälkeen.
1: Paikallinen. Radio Pori.
0: Pieni arkiromantiikka, että must be love ennen kello 16 uutisia uutisten jälkeen. Elli Nooraa, Damiano Davidia, muun muassa Whitesnakea ja UPVn ja Kaman kauden ensimmäisestä paikallisottelusta Ulvilassa lauantaina. Siitä puhutaan varttia yli neljään.

0: Halo?
1: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
7: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
8: Ponnista, rakas. Ponnista.
9: Tuu, Jani, pois sieltä.
8: Ponnista, pää näkyy jo.
9: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
8: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
9: Mitä? Miten niin?
8: Kätilö, mihin menit? Halo?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa 3 lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Hän on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Yhdysvalloissa korkein oikeus on hylännyt presidentti Donald Trumpin valituslupahakemuksen seksuaalista hyväksikäyttöä ja kunnianloukkausta koskevasta tuomiosta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Trump sai 3 sitten siviilioikeudenkäynnissä tuomion toimittaja ja kirjailija E. Jean Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kunnianloukkauksesta. Korkeimman oikeuden päätös tarkoittaa, että Trumpin tulee maksaa Carrollille $5 million korvaukset. Carrollin mukaan Trump käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen 1990-luvulla. Kunnianloukkaussyytteen Trump sai kutsuttuaan Carrollia huijariksi sosiaalisessa mediassa. Tropiikissa talvehtivien lintulajien pesintä on heikentynyt Euroopassa 2000-luvulla, Helsingin yliopisto kertoo. Tutkijoiden mukaan talveksi Afrikkaan muuttavilla Suomessa pesivillä lajeilla, kuten harvinaistuneella pajulinnulla, lisääntymismenestys on laskenut. Tropiikissa talvehtivien lintujen pesintä on herkempi häiriöille lyhyen matkan muuttajiin verrattuna. Saatujen tulosten perusteella suojelutoimet tulisi kohdentaa pesimäalueille Euroopassa. Tutkimus perustuu 1,2 miljoonan linnun ja 11 Euroopan maan rengastusaineistoon 20 vuoden ajalta. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Tiistaista iltapäivää sitä tässä mennään noin 21 astetta on mittaan.
0: mittarissa aurinkoista, hiukan tuossa sitten myöhemmin puolipilvistä ja jonkin verran tuulee puuskittaista tuulta sitten 8-9 metriä sekunnissa. Illaksi ja yöksi tuosta sitten tuuli vähän tyyntyy. Yön alin lämpötila on 13 astetta. Huomenna keskiviikkona pääosin puolipilvistä tuommoista idänpuoleista tuulta 2-3 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila noin 24 astetta.
13: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmä liikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: sydän.
1: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
2: Tällaista ollaan tiistaista iltapäivää. Tässä mennään kello 16 uutisten jälkeen. Elinora ja bang bang, typerä sydän. Nätti keli, aurinko paistaa aika lailla nätisti ja myös loppuviikolla ihan suht ok keli. Perjantaiksi hiukan jotain ukkoskuuroa tuossa lupailee, mutta noin parissa kymmenessä asteessa mennään. Damianon Davidin ja kumppaneiden ja Whitesnakein jälkeen otetaan katsausta kohti Ulvilaa ja tulevaa lauantaita, nimittäin miesten ykköspesiksen paikallisottelu UPV. Kama, se on luvassa ja itse asiassa liki 20 vuotta on aikaa siitä, kun viimeksi sitten samassa sarjassa UPV ja Kama ovat kohdanneet. Tuosta lisää pelinjohtaja Raimo Bracken ja kapteeni Atte Piisin kanssa hetken päästä.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tulevana lauantaina pelataan Ulvilassa, Ulvilan pesäpallostadionilla, eli Automaatio-areenalla matsi, jota Satakunnassa on varmasti odotettu pitkään. Eli paikallisottelu ykköspesiksessä vajaan parinkymmenen vuoden tauon jälkeen Ulvilan pesäveikot saa vieraaksi. Kankaanpään Mailan jälleen samalla sarjatasolla kohdataan. Haastateltavana on pelinjohtaja Raimo Brakke ja Ulvilan pesäveikkojen kapteeni Atte Piisi. Tässä kohtaa, kun tehdään haastattelua, mennään tiistaita, lauantaina mennään, niin Atte, minkälaiset on odotukset lauantaista ja paikallisottelusta pitkään aikaa?
2: No kyllähän on hyvät odotukset tietysti, että isolla merkittynä kalenteri jo heti kauden alussa nämä paikalliskamppailut, kun niitä ne on saanut odottaa hetken aikaa, ja molemmissa joukkueissa tuttuja pelaajia on varmaan puolen Kankaanpään joukkueen kanssa niin tullut pelattua joskus tai viime kaudella samassa joukkueessa, niin ehdottomasti mukavaa päästä heitä haastaa.
1: Tuossa just hiukan näppärää nippelitietoa netistä kaivoin, että Ulvilassa aikoinaan 70-luvulla on tehty ennätys, 7000 katsojaa ollut paikallispeliä katsomassa, niin ei nyt varmaan semmoisia lukemia ole, mutta Raimo Brakke, pelijohtajan näkövinkkelistä, niin minkälaiset odotukset on lauantai-matsista?
3: No odotusta tietenkin hirveän isot, että matsissa tulee varmaan tiukka vääntö ja henkien taistelu, että en tiedä kuinka paljon taidot ratkaisee vai se, että yläpää pitää, mutta ennen kaikkea mä toivon sitä, että kaikki ulvelaiset, kankaanpäläisistä koko Satakunnan alueelta, niin yleisö herää ja tullaan. Ei me välttämättä 7000 saada, mutta saataisiin vaikka 2-3 tonnia, niin kyllä sinne sen verran mahtuu.
1: Mä teet 6 tonnia.
3: Joo, sitten niin. Ne kaikki lipputankut pitää taas käytössä niin kuin silloin 70-luvulla, että kyllä silloin oli mahtavasti porukkaa, ja kyllä tämä, jos ei tämä sytytä vähän niin kuin ässät lukkotyyliin, niin ei pesäpallo sitten syty mikään täällä, ainakaan miespesäpallossa Satakunnassa. Tämä pitää sytyttää.
1: Hei, ennen kuin mennään tuohon lauantamatsiin vähän paremmin pelianalyysiin, aika lailla puolessa välissä mennään kautta tuossa, Atte heitti, että 12 matsia on jäljellä. Tässä kohtaa 8 ottelun tappioputki, toki pienillä marginaaleilla, niin Raimo, vedä kautta vähän yhteen tähän saakka.
3: No joo, kausi on siinä mielessä ihan ok, että me ei olla missään nimessä karussa meidän omasta tavoitteesta, eli päästä ylempiin pudotuspeleihin. Mutta se, että me ollaan menetetty kotareissa monta matsia, eli periaatteessa peli on päättynyt tasan, että näitä nollapelejä meillä ei hirveän paljon ole, mikä on sitten taas hieno asia. Mutta jotakin pientä säätöä puuttuu, ja totta kai nousia joukkua, niin ne omat vaikeutemme aina pitää ylittää ja voittaa, niin sitten varmaan pystytään kääntämään pelejä enemmän voitoksi. Se on varmaan tulevaisuudessa suuri asia, toivottavasti ensi lauantain asia jo, että niin lähitulevaisuudessa, mutta kyllä kausi on mennyt silleen vähän ihmeellisissä merkeissä, jo välillä jouduttu vähän kovaan kouluun, jouduttu vähän oppimaan asioita, ja niistä ollaan yritetty ottaa opiksi, ja kyllä mä uskon, että eteenpäin mennään koko ajan ja asioita työstetään, että kausi on, sanotaan nyt, että en ole aivan 100% tyytyväinen, koska 4-5 pistettä puuttuu meidän sarakkeesta, mitä olisi voitu kääntää hyvinkin, mutta meillä on hyvä loppu. Meillä on paljon kotiotteluita ja loppukausi on todella hyvä ja tärkeä tietenkin.
1: Joo, ja paljon just näitä päävastustajia tulossa tässä nyt pieneen hetkeen.
2: Kyllä on joo. Tulee Kankaanpää 4 kertaa ja sitten Pujo ja Siilinjärvi pelataan molempia vastaan 2, niin ehdottomasti taistelee samoista asioista siitä viimeisistä playeripaikoista meidän kanssa, niin ne on tärkeitä matseja, mitä on tulossa.
1: Kannuksen uran kohta sitten, tämä tosiaan meni kotareihin, sieltä lopputulos sitten Kannukselle 2-1, niin Atte, miksi 2-1, miksi kotarit? Sattuuko teille jotain vai oliko uran kaverit sitten sen natsan verran parempi?
2: No sanotaanko näin, että meille myös sattui jotain, että eka jakso onnistuttiin heittämään vastustajalle ja sitten tällä tasolla enää kaveri ei sitten anna takaisin niitä lahjoja, mitä jos antaa yhden, niin joudut itse tekemään aina 2. Että kaveri ei tule antaa yhtään ilmaiseksi tässä sarjassa enää, niin se eka jakso heitettiin kaverille, toinen jakso Lehdo Paavo löi hienosti läpi ja kiersi kunnian siitä, niin sillä saatiin sitten pidettyä toinen jakso itsellään, ja kotarissa oli taas voitoavaimet, heiluteltiin noka edessä, mutta sit se vaan jäi ottamatta se voitto, ja kaverille kun samaa tarjottiin, niin hehän sitten käytti hyödyksi.
1: Otetaan yksi biisi tähän väliin, tämä on Neli Matulan Hitaammin hautaan. Jatketaan vielä Atten ja Ramin kanssa tarinaa tämän jälkeen.

0: Tulemana lauantaina miesten ykköspesiksen paikallisottelu UPV Kankaanpään mailla. Luvassa tuossa jo juteltiin ennen Nelli Matulaa Atte Piisin ja Raimo Braggen kanssa aiheesta. Ja jatketaan vielä tarinaa sitten myös tuosta lauantaisesta pelistä, mutta myös siitä, että pitäisikö sisäpeliä vai ulkopeliä tarkastella.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Vaatisiko teille enemmän panostuksia tarkoittaa sisäpeli vai ulkopeli?
2: No kyllä mä sanon, että molemmat ruokkii toisiaan. Että jos ulkopeli on huono, niin se heijastaa sisälle ja toisinpäin. Että kyllä se, sanotaan sille, että tasainen tasonnosto molemmissa, niin tulee varmaan siitä, että saatais niin kun, vaikka nyt tulevana lauantaina saatais pelin alku onnistumaan, niin mä uskon, että siitä pelistä tulee silloin hyvää. Mutta jos pelin alku on vaikea, olkoon sisällä tai ulkona, niin se heijastaa heti molempiin. Meillä on niin homogeeninen tämä porukka, että jos yksi haluaa olla huono tänään, niin kaikki muutkin haluaa olla huonoja. Tai sitten toisinpäin. Yksi haluaa olla hyvää, niin kaikki muutkin haluaa olla hyviä. Tämä on semmoisen nuoren joukkueen vitsaus.
0: Piti just tuosta sanoa, sä oot puhunut jonkin verrankin siitä, että ykköspesiksessä pienet virheet kostautuvat nopeasti, niin onko Raimo Braggen enemmän kyse kokemuksen puutteesta kuin sitten varsinaisesta osaamisesta?
2: Osaamista löytyy varmaan enemmän. Ja mitä enemmän sä pelaat kovaa sarjaa, sanotaan nyt vuosia, niin sä koulinut siihen, sulle tulee rutiinitaso. Ja se kun puuttuu, niin peli ailahtelee, heilahtelee tosi paljon. Jos me ajatellaan vielä yksi pykälä alemmas, missä oltiin viime vuonna Suomi-sarja, siellä voitetaan pelejä kaverin virheillä. Tässä voitetaan pelejä siis onnistumisella, itse onnistumisella, tai hävitään pelejä itse sössimällä. Sitten kun mennään vielä yksi porras ylemmäs. Sitten se peli tulee semmoiseksi, että jopa voittava suoritus voi olla se, että se kaveri lyö pallon hienosti väliin, niin siellä on kaveri syöksymällä ottamassa sen kopiksi. Eli jatkuvasti juoksujen tekeminen vaikeutuu, että juoksut on niin kuin tosi tiukkaa. Eilen katseltiin tuossa Sotkamo-Joensuun, niin siinä ei montaa juoksua tehty, että paloja tulee koko ajan, peli on tarkkaa, aivan huippusuorituksia, se on niin tarkaksi mennyt. Mä pidän ykköspesistä jopa mielenkiintoisempana seurata tällä hetkellä kuin superi, koska siinä tapahtuu.
0: Tuossa nyt kun mainitsit ykköspesiksi, niin tosiaan viime kaudella Suomi-sarjaa, niin Atte, oliko minkälainen loikka tai minkälainen ero?
3: No suurin ero tietysti tulee just niin kuin Rami sanoi tuossa, että vastustaja ei tee niitä virheitä enää niin paljon, että ei enää niin kuin sillä, että voita, että lyöt pallon maahan ja kaveri suorittamaan, niin kaveri kyllä tekee sen suorituksen aika kovalla prosentilla, että viime kaudella kun löit pallon maahan, niin puolet ajasta niin kaveri voi tiputtaa sen tai häplätä tai jotain muuta vastaavaa, mutta nyt ei enää ei tule sitä, että et voita sillä, että laitat kaveri suorittamaan, vaan sun pitää itse tehdä se voittava suoritus. Ja kyllä se siinä näkyy, ja tietysti näin lyöjämiehenä, niin lukkarit on paljon pahempia tänä vuonna, ei tule kilttiä syöttöä kertaakaan väärän jälkeen, niin tulee silti ilkeitä syöttöä viimeiselläkin, on pelaa rohkeasti ja ulkokentät tekee isoja liikkeitä, ei ole enää sitä staattista, että odotetaan paikallaan, että koska se pallo tulisi vähän niin kuin mulle päin, niin siellä pelaajat odottaa sitä palloa, kun lyöt johonkin jatkeelle, niin siellä on joku odottamassa sitä jo.
0: Myös kamalla vaikeampi jakso on tässä käynnissä lauantaina Ulvilassa mennään, niin minkälainen vastuus Atte Piisi Kankaanpäästä Ulvilaan on tulossa?
3: No kama varmasti tulee röyhkeillä asenteella, niin kuin he ovat itsensä brändänneet tässä muutama ykköspesisvuoden aikana, niin röyhkeillä asenteella varmasti yrittävät horjuttaa meitä, mutta ei me olla siitä moksiskaan, että annetaan kaverin räyhätä ja me voidaan sitten pelisuorituksella näyttää, että miten tätä peliä kuuluu pelata.
0: Tuossa jo sanotkin, että siellä on paljon tuttuja joukkueissa, toki myös varmasti toisinpäin, eli Kankaanpään mailassa sitten myös teillä on tuttuja pelaajia, niin onko se minkälainen lähtöasetelma, että siellä on kavereita räpylä ulkokentällä odottamassa, kun olet itse vaikka lyöntivuorossa?
3: No tietysti se tuo aina semmoisen hienon mausteen siihen, että tuttuja kavereita ja tuntee toisensa ja sitten koittaa toista viedä siellä, kun sä tiedät, että kaveri tietää, että mitä sä tykkäät lyödä, niin sitten sä koitat viedä sieltä, että vähän koitat kusettaa joka suuntaan koko ajan molempi, niin se on hienoa ja tietysti sitten se on kiva, kun voitat niin pelin jälkeen sitten kettuilla perään. Että.
1: Radio Pori.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
5: täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
10: Autokansan radiossa.
11: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
12: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
13: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.
14: Paikallinen. Radio Pori.

Backstreet Boys As Long As You Love Me. Kiitoksia vielä Raimu Brakelle ja Atte Piisille haastattelusta. Tosiaan tuo UPV Komamatseissa tulevana lauantaina luvassa. Mä en tiedä, mainittiinko tuossa haastattelun yhteydessä, mutta mainitaan nyt kuitenkin tässä kohtaa, että matsi alkaa kello 15 tuolla Ulvilan Pesistadionilla. Ahti ja BM, Tähdet, Ten Sharpia ja ne jää luvassa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
1: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Market.
1: Puolella. Muun muassa amfetamiinia takavarikoitiin viikonlopun aikana yhteensä noin 150 grammaa ja poliisi paljasti seinällä myös yhden törkeän huumausainerikoksen useita pienempiä huumausainerikoksia sekä huumausaineen käyttörikoksia ja lisäksi poliisin haltuun päätyi myös puukko ja kaasusumutin nyrkkirauta alaikäisiltä takavarikoitiin alkoholia ja sähkösavukkeita ja mutta tarvii tässä kohtaa siis korostaa, että Prominssin festivaalialueelta katuhumeryhmä ei kirjannut yhtään rikosilmoitusta, eli kaikki nämä nyrkkiraudat ja puukot ja puntarit ja huumausainerikokset ovat tapahtuneet siis festivaalialueen ulkopuolella. Siellä on varmaan aikamoiset varjofestivaalit olleet. Jim Sharp jatkaa, you, niin altamme kuullaan Some Say.
2: Radio Pori.

0: Tali ne on tää Some Say. Tiistaista iltapäivää jatketaan Baltimoren lakkasarimeininkiä. Tarzan Boy ja Olli Halosoita sitten vähän tuoreempaa. Suomen kesä.
1: Radio Pori.
2: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
5: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Seikkailun nälkään.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
8: Radio Pori.

0: Olli Halonen ja Suomen kesä. Vaikka tuossa nyt Olli Halonen kesästä laulaa, niin tuolla Raumalla siellä varmasti katseet ovat jo hyvinkin vahvasti tuolla talvessa. Nimittäin Rauman kaupunki on allekirjoittanut urakkasopimuksen NCC Suomi Oy:n kanssa. Ja näin ollen sitten Äijensuon jäähalliremontti etenee kehitysvaiheeseen, joka alkaa elokuussa. Ja suunnitelmat sitten viimeistellään toteutusta varten. Ja itse asiassa Lukon toimitusjohtaja Rafael Eerola kommentoi Satakunnan Kansalle, että fiilikset ovat todella hyvät, ollaan tätä 8 vuotta enemmän tai vähemmän tehty porukalla, kova työ on takana, että tähän on päästy ja uusia havainnekuvia myös sitten tuosta uudesta Äijensuon hallista on tänään julkaistu, niin voi vaikka tuota Lukon sivultakin käydä tai Rauman kaupungin sivulta tsekkaamassa, mutta jos täällä meillä pohditaan tota Isomäen areenan, Enersense-areenan kattoremonttia ja muuta vastaavaa, niin tuolla Raumalla niin ikään sitten halli on uudistusten kourissa ja totta kai hyvä se on, että uudistuu, niin hässienkin mukava mennä sinne sitten pelejä voittamaan. 5 uutiset hetken päästä.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: matkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus toi Garden Helsinki Areena-hankkeen mukaan hallituksen puoliväliriihen neuvotteluihin yhtenä tavoitteenaan. Orpon mukaan hän ei ole osallistunut esityksen valmisteluun, eikä asiassa ole syytä epäillä korruptiota. Mediatilaisuudessa Orpo kielsi, että päätökseen Garden Helsingistä liittyisi minkäänlaista palvelusta kokoomuksen vaalirahoittajille. Hankkeen 35 miljoonan euron valtiontuki on saanut arvostelua siitä, ettei sen perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Kyseessä on ehdollinen tuki ja valtion avustuspäätös asiasta tehdään myöhemmin. Vantaalla sähköpotkulaudalla ajanut nainen kuoli tänään sähköpotkulaudan ja rekan välisessä liikenneonnettomuudessa, poliisi kertoo. Onnettomuus sattui tänään noin 7:30 aamulla Lehdokkitiellä. Poliisin kertoman mukaan nainen kuoli tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii onnettomuutta rikosnimikkeillä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuoleman tuottamus. Poliisi ei tällä hetkellä tiedota asiasta enempää. Keskusrikospoliisi tutkii kahta erillistä kaapeleiden katkaisua Ylöjärvellä ja Helsingissä. Pirkanmaalla katkaistiin juhannuksena valokuitukaapeleita, mikä keskeytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä. Keskusrikospoliisi tutkii tapausta törkeänä vahingontekona. Keskusrikospoliisi kertoo myös aloittaneensa esitutkinnan Helsingin Malmilla viime perjantaina tapahtuneesta tietoliikennekaapeleiden katkaisusta, joka aiheutti paikallisia häiriöitä tietoliikenneyhteyksissä. Tätä tutkitaan törkeänä vahingontekona ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Venäläiset ja valkovenäläiset taitoluistelijat saavat osallistua neutraaleina kilpailijoina ensi kaudella kansainvälisiin kilpailuihin, kansainvälinen luisteluliitto ISU tiedottaa. Venäläiset ja valkovenäläiset ovat olleet kilpailukiellossa kansainvälisiltä jäiltä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022. ISU:n mukaan venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat voivat osallistua kilpailuihin ilman valtiollisia tunnuksia, kuten kansallislippuja ja asuja.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Tiistaisessa iltapäivässä noin parikymmentä astetta on mittarissa. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa ja huomenna keskiviikkona tuommoinen puolipilvinen päivä. Illemmalla sitten ihan aurinkoista ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 23 asteessa. Huomenna myös tuommoista heikkoa idänpuoleista tuulta 2-3 metriä sekunnissa.
11: Sään tarjosi Väri Pori.
8: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puisto kadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tiistainen iltapäivä, se tässä pikkuhiljaa louskuttelee kohti 18. Se oli yön, minne tuulet vie, kello 17 uutisten jälkeen, mutta tämä tunti tässä vielä sitten. Mennään meikäläisen matkassaan. Nätti on ollut keli tänään ja nättinä se myöskin jatkuu esimerkiksi huomenna, jos mahdollisesti rantahommia ajattelemaan. En tiedä, minkälainen ruuhka Yyterissä tai Maikkalassa on ollut, mutta huomenna tosiaan vielä tuommoista 23 astetta. Loppuviikko sitten hivenen viileämpi, torstaina 18 astetta, perjantaina on parikymmentä, tosin pilvistä ja lupailee ukkoskuuroja. Lauantaina kanssa vähän tuommoinen pilvisempi päivä, noin 17 astetta, ja saattaa myös iltapäivän aikana vähän ripotella vettä, ja sunnuntaiksikin povataan ukkoskuuroja. Että jos mahdollisesti Maikkala Yyteri auringonotto tai muu vastaava maistuu, niin joko sitten tänään tai huomenna. Taylor Swift, Elizabeth Taylor ja Leviäntä Limingseitä, poika nimeltä Päivi.

Tässä ei kauaa nokka tuhise, kun kesä vaihtuu syksyksi ja uusi liigakausi starttaa ja tämä paljon puhuttu superkausi 26-27 Sien ensimmäinen liigaottelu. Se pelataan ensimmäinen päivä syyskuuta, vierasottelu Oulussa Kärppiä vastaan ja ensimmäinen kotiottelu sitten kyseisen viikon perjantaina 4. päivä syyskuuta ja silloin täällä on vieraana Ilves ja nappuloita niitä nyt siirrellään ja valmistellaan sitten tuohon tulevaan kauteen. Liiga on tänään tiedottanut siitä, että pitkän linjan huippuerotuomari Aleksi Rantala on valittu SM-liigan uudeksi erotuomaripäälliköksi ja aloittaa tehtävässään huomenna 1. päivä heinäkuuta ja liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen kertoo tiedotteessa, että Rantala on raudanluja osaaja, jonka ominaisuudet sopivat tehtävään erinomaisesti, viheltänyt yli 800 ottelua liigassa ja tuntee sarjan pelaajat sekä pelaamisen kulttuurin läpikotaisin ja on urallaan liigan lisäksi viheltänyt muun muassa 2018 olympiafinaalissa, MM-kisoissa ja tuolla ja myöskin sitten Saksan liigassa ja 4 viime kauden ajan Rantala ollut yksi SM-liigan ammattierotuomareista ja Rantala korvaa siis tehtävässä Jyri Rönnin, jonka väistymisestä tiedotettiin viime viikolla, mutta Rantala siis uusi liigan erotuomaripäällikkö ja superkautta. Sitä tässä odotellaan ja totta kai tältäkin taajuudelta kaikki Sien pelit alusta loppuun saakka suorina lähetyksinä ja Jussi Ahon selostamana. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark tämän jälkeen.

0: Se oli Pomoa, sen Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Mirella Lauri Haav jatkaa, Luotathan ja Robbie Williams, että me kuullaan Angels.
1: Radio Pori.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Punaisen Ristin kontti, second hand, Paanakedonkatu 20, konttikaupalla hyvää.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Käynnistynyt.
8: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
9: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu. Sale!
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tuolla meidän Facebookissa siellä on kisa käynnissä. Voit voittaa parit liput Porjatsin lauantain konserttipäivään. Siellä muun muassa John Legend, Scissor Sisters ja Huoneesi ja Ricky Tick Big Band. Ja totta kai nyt Porjatsin perinteeseen myös Picnic kuuluu. Itse nyt en ole semmoinen valtava piknikkien fani syystä tai toisesta. Tuosta me itse asiassa puhuttiin Tarun kanssa tänään aamulla. Mennään aamun piknik-tunnelmiin Robbie Williamsin jälkeen.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Piknik, se on sun jotenkin semmoinen, eikö se ole semmoinen kesän kohokohta? Julle pääsee piknikille.
2: Ai että kun pääsis siis piknikille ja patongit ja viinirypäleet ja juustot ja sipsit ja kaikki siis hedelmät ja vihannekset ja pikku naposteltavat ja kaikki ja muovilasit siihen.
1: Toi kuulostaa hemmetin hienolta.
2: Aivan järkyttävää.
1: Miksi?
2: Siis semmoista siis aivan tolkutonta, siis semmoista sohlaamista ja säätämistä. Tämä nyt liittyy siis tuohon esimerkiksi, kun Pori jatsi tunnetaan piknikistään.
1: Kyllä.
2: Mä oon varmaan kerran ollut siis sillä tavalla, että oikein kotoa vähän eväätä ja tämmöinen piknikkori, niin semmoista aivan jäätävää siis sohlaamista, ok. Varmaan ruoka on nyt ihan hyvä, mutta sitten tunget niiden styroksiboksien kanssa sinne kirvat siinä kauhean ruuhka ja mistä se paikka löytyy. Ja sitten on se rinne ja siihen se viltti ja sitten ne eväät siihen. Ja sitten kun itsellä kuitenkin on hiukan tätä mittaa ja kokoa, niin sitten mihin mä en saa nää jalkani. Ja no niin, nyt se on tuo juustolautaseen se jalka. Ja sitten kaikessa tapauksessa tuulee ja ne paperilautaset kierii ympäri sitä rinnettä ja sitten ehkä vielä sataa ja sipsit on nahkeita. Niin siellä on sitä varten ruokapaikkoja.
1: Niin, no totta joo. Ja siis jos niin kuin joku ajattelee sillä tavalla, että ei esimerkiksi raaski käydä niillä valmiilla ruokapaikoilla siellä, niin kyllä totuus on se, että siihen piknikkoriin kyllä saa myös uppoamaan kymppejä aika niin kuin vahvasti. Että ei sinne nyt ihan niin kuin ilmaiseksi nämä croissantit ja mansikat ja kuohuviinit tai mikä
2: siis,
1: ei sinne
2: niin siis tule. Idea niin kuin parhaimmillaan toimijassaan on ihan siis kiva.
1: Kunhan ilma on kiva.
2: Niin, mutta siinä on niin monta mutta. Ja sitten niinku sen itse kun on hyvin mukavuuden haluun, kaikki semmoinen ylimääräinen säätäminen ja sohlaaminen, niin menee hermo niinku heti. Mä ei käy, selvä. Et ostan paikan päältä makkaraperunat.
1: Joo.
2: Paljon helpompaa.
1: Mä en kyllä myönnä, että mä en hirveästi ole piknikkejä harrastanut. Mutta ei mulla jotenkaan ihan onneksi noin niinku huonoja kokemuksia siitä ole.
2: Joo, mulla siis kerran oli semmoinen piknik, en nyt muista vuotta, mutta tässä on varmaan ehkä 15 vuotta aikaa. Ja sitten sinne piknikille vettä tulee, sitten imuroit jostain voipaperin välistä kurkunviipaleita.
1: Hei, siellä pressualla
2: sateessa. Niin siinä kohtaa mä päätin, että mä en ikinä milloinkaan enää lähde piknikille. Mutta kaikki siis tyylillään, niin se on hieno asia.
1: No jotenkin tohon haluan kyllä tarttua, että ei ole ehkä mitään ikävämpää kyllä eväissä, kun se, tiedätkö, semmoinen nahee.
2: Kurkun
1: siivu, sitten se on kostuttanut sen juuston esimerkiksi ja kinkun siellä sämpylän välissä, niin se ei kyllä ole sinne hirveän houkutteleva. Mutta kai siitäkin voi jättää sinne kurkut pois.
2: Joo.
1: Esimerkiksi.
2: Joo. No, mutta käykää osallistumassa kisaan, koska piknik on hieno asia.
1: Yes, kyllä. Ja siitä saa varmasti upean, ei mitään tollaisia kurkunsiivuja kuitenkaan.
2: Sellaisia
1: tuoreita mansikoita ja vähän croissantia ja mitä muuta. Viineripälet on tietysti ihan vahva.
2: Onne ne tuulee ja lasikkaa tuulee.
1: Mutta hei, ajattelen, pakko kyllä sanoa vielä, että jos tulee tommoinen helle kuin eilen oli, niin briijuusto siihen aurinkoon sulamaan, ja siihenhän voi sitten kato dippailla.
2: Kyllä, ja sitten se juusto valuu pitkin sormiin, ja sitten on kädet taas kluttaset.
0: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen. Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: Huikooks! Lähde messiin Huikoo Areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa jussittaret. Ottelu isäntänä iso karhun hammas. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
8: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
9: No?
8: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
9: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
8: Kuinni Motormarketista?
9: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
10: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
11: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Avi siitä The Nights, kello lähenee 18. Tässä kohtaa kiitellään tiistaisen iltapäivän seurasta. Taru herättely suo tuohon huomiseen aamuun 7:00 ja huomisessa aamussa kello 8:30 on vieraana itse asiassa arkkiatri Päivi Hietanen. Ja me keskiviikkoisessa iltapäivässä sitten jatketaan yhdestä eteenpäin. Mukavaa tiistaita, ei muuta kuin huomiseen. Moi!

0: Heipat hammaspeikoille, pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
2: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa 6-vuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. 6-vuotiaan pojan menehtymisen lisäksi 5-vuotias poika loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo Yle. Mies vangittiin poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola keskusrikospoliisista ei vahvista Ylen tietoa. Hän ei myöskään tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on maanpetosrikos, josta voidaan tuomita enintään 4 vuoden vankeusrangaistukseen. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät Tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, Tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi Tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Mitä nuorempi kuluttaja on, sen todennäköisemmin hän käyttää kännykän lähimaksua kortin sijaan, kertoo finanssialan tutkimus. Suurin osa tutkimukseen vastanneista lähimaksua ostoksia maksaessa käyttävistä suosi fyysistä maksukorttia. Kuitenkin 15-24-vuotiaista 68% kertoi hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Finanssialan Norstatilla teettämä kysely tehtiin huhtikuun alkupuolella ja siihen osallistui yhteensä lähes 2800 henkilöä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Tiistaisessa iltapäivässä noin parikymmentä astetta on mittarissa. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa ja huomenna keskiviikkona tuommoinen puolipilvinen päivä. Ilmalla sitten ihan aurinkoista ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 23 asteessa. Huomenna myös tuommoista heikkoa idänpuoleista tuulta 2-3 metriä sekunnissa.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmä liikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Käynnistynyt.
4: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin,
7: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Mitäs sä kirjoittelet?
4: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
3: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
4: Juu, ei enää.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
9: Kerro

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Kesälle Veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Autokansan radiossa.
11: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bing, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
12: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
13: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
14: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Helsingin itäväylän viimeöisen liikenneturman auton kuljettaja toimi Taksi Helsingin tilausvälityksessä. Yritys kertoo tiedotteessaan, että kuljettajan toiminta välityksessä on keskeytetty. 2 ihmistä kuoli turmassa, kun auto törmäsi heihin tiistain vastaisena yönä Itäväylällä ajoradalla Helsingin Kulosaaren kohdalla. Poliisi kertoi tänään, että turma-auton kuski oli taksin kuljettaja, mutta tuoreeltaan ei ollut tiedossa, oliko kuljettaja tehnyt töitä ennen onnettomuutta. Poliisi epäilee 40 miestä törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Unkarissa on mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa, kun lämpötila nousi 42 asteeseen. Aiempi ennätys oli vuodelta 2007, jolloin elohopea kipusi 41,9 asteeseen. Eurooppaa käristävät 40 asteen hirmuhelteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu, ja lämpöennätyksiä on rikkoutunut peräkkäisinä päivinä useissa maissa. Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
6: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tämä menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
5: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Poimispa joku meidät piirakkaan.
1: Se olisi ihan super.
0: Tai hilloon.
1: Ihan super.
0: Tai jogurttiin.
1: Super!
0: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
1: Ihan super!
2: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
1: Ihan super!
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Soittaa. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
6: Puuvilla.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoi tänään mediatilaisuudessa, että kokoomus toi Garden Helsinki Areena-hankkeen mukaan hallituksen puoliväliriihen neuvotteluihin yhtenä tavoitteenaan. Orpon mukaan hän ei ole osallistunut esityksen valmisteluun, eikä asiassa ole syytä epäillä korruptiota. Hän kielsi, että päätökseen liittyisi minkäänlaista palvelusta kokoomuksen vaalirahoittajille. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut arvostelua siitä, ettei sen perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Kyseessä on ehdollinen tuki ja valtion avustuspäätös asiasta tehdään myöhemmin. Yhdysvaltain korkein oikeus on päättänyt hylätä maan presidentin Donald Trumpin pyrkimyksen puuttua niin sanottuun syntymäoikeuteen. Syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet ovat oikeutettuja maan kansalaisuuteen. Trump allekirjoitti toisen kautensa ensimmäisenä päivänä asetuksen, jossa julistettiin, etteivät laittomasti tai väliaikaisilla viisumeilla Yhdysvalloissa olevien lapset olisi oikeutettuja kansalaisuuteen. Syntymäoikeus on kirjattu maan perustuslakiin. Yli 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista tapahtui alkoholin vaikutuksen alaisena, ilmenee HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Suuri osa onnettomuuksista tapahtui viikonloppuisin yöaikaan. Syksyllä 2021 Helsingissä voimaan astunut sähköpotkulautojen yökäytön rajoitus vähensi aivovammoja merkittävästi. Tutkimuksen mukaan 70% onnettomuuksiin joutuneista oli miehiä. Tutkimuksessa analysoitiin vuosina 2021-2023 Helsingissä hoidettuja sähköpotkulautailusta johtuvia aivovammoja. Suomen Otto Virtanen on yllättänyt Yhdysvaltojen Ben Sheltonin Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella. 25-vuotias Virtanen kukisti Sheltonin lukemin 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6. Ottelu kesti lähes 4,5 tuntia. Virtanen selvisi Wimbledoniin karsintojen kautta ja on maailmanlistalla sijalla 140. Shelton on maailmanlistalla peräti 5. ja oli turnauksen 4. sijoitettu pelaaja.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Ruka Coaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Suolan pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pora.

0: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Punaisen Ristin Kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Konttikaupalla hyvää.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on...
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa kolmen lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Hän on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Etelä-amerikkalaisen Perun presidentin vaalit on voittanut niukasti oikeiston ehdokas Keiko Fujimori, kertoo maan vaalilautakunta. 4. kertaa ehdolla ollut Fujimori keräsi vaalilautakunnan mukaan 50,13% kannatuksen. Hänen vastustajansa, vasemmistolainen Roberto Sanchez, jäi toiseksi. Presidentin vaalit järjestettiin maassa noin 3 viikkoa sitten. Vaaliviranomaisten piti vielä laskennan päätyttyä tarkistaa niiden vaalipiirien äänet, joista oli tullut valituksia äänestyksestä. Keiko Fujimori on maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti ääniklooni-petosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Pori.

0: on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttii.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Junaliikenne on hidastunut pääradalla tietoliikenneyhteyden häiriön takia, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Rataliikennekeskus tiedottaa ratajärjestelmäviasta Kokkolan ja Pietarsaaren välillä. Rataliikennekeskukselta kerrotaan STT:lle, että vika on paikallistettu elinkaarensa lopussa olevaan laitteeseen eikä tapauksessa epäillä ilkivaltaa. Fintrafikin mukaan viasta aiheutuu noin 25 minuutin myöhästymisiä, jotka voivat kuitenkin kertautuessaan venyä yli 1,5 tuntiin. Vian alustava korjausarvio on puolilta öin ja junaliikenteen odotetaan palautuvan normaaliksi yön aikana. Unkarissa on mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa, kun lämpötila nousi 42 asteeseen. Aiempi ennätys oli vuodelta 2007, jolloin elohopea kipusi 41,9 asteeseen. Eurooppaa käristävät hirmuhelteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu, ja lämpöennätyksiä on rikkoutunut peräkkäisinä päivinä useissa maissa. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan ETLAn mukaan jakaa 3 osaan eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut ETLAn mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Suomen Otto Virtanen on yllättänyt Yhdysvaltojen Ben Sheltonin Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella. 25-vuotias Virtanen kukisti Sheltonin lukemin 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6. Ottelu kesti lähes 4,5 tuntia. Virtanen selvisi Wimbledoniin karsintojen kautta ja on maailmanlistalla sijalla 140. Shelton on maailmanlistalla peräti 5:ntenä ja oli turnauksen 4:nneksi sijoitettu pelaaja.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Niiden ruukki original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
1: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
2: Kesästä kaiken irti saa Serena.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Idea Park.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ai jaa.
5: Ei, lopeta, tule lommoja.
6: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
5: Mikä?
6: On se tyyppi vika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
7: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik-klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik-klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
7: Klik-klik-klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
7: Klik-klik-klik-klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik-klik-klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just. Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
11: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin on luopunut tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Tropiikissa talvehtivien lintulajien pesintä on heikentynyt Euroopassa 2000-luvulla, Helsingin yliopisto kertoo. Tutkijoiden mukaan talveksi Afrikkaan muuttavilla Suomessa pesivillä lajeilla, kuten harvinaistuneella pajulinnulla, lisääntymismenestys on laskenut. Tropiikissa talvehtivien lintujen pesintä on herkempi häiriöille lyhyen matkan muuttajiin verrattuna. Saatujen tulosten perusteella suojelutoimet tulisi kohdentaa pesimäalueille Euroopassa. Tutkimus perustuu 1,2 miljoonan linnun ja 11 Euroopan maan rengastusaineistoon 20 vuoden ajalta. Mitä nuorempi kuluttaja on, sen todennäköisemmin hän käyttää kännykän lähimaksua kortin sijaan, kertoo finanssialan tutkimus. Suurin osa tutkimukseen vastanneista lähimaksua ostoksia maksaessa käyttävistä suosi fyysistä maksukorttia. Kuitenkin 15-24-vuotiaista 68% kertoi hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Finanssialan Norstatilla teettämä kysely tehtiin huhtikuun alkupuolella, ja siihen osallistui yhteensä lähes 2800 henkilöä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät Tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, Tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi Tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo Yle. Mies vangittiin poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola keskusrikospoliisista ei vahvista Ylen tietoa. Hän ei myöskään tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on maanpetosrikos, josta voidaan tuomita enintään 4 vuoden vankeusrangaistukseen.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nordea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
1: Kuin toinen maailma.
2: Idea Park. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa 6-vuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. 6-vuotiaan pojan menehtymisen lisäksi 5-vuotias poika loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.